0: Poridit kuldalla tal Sameradio. Algit oddasikon ruhagilli. God morgon, här följer en sändning från Sameradion som vi inleder med nyheterna på svenska.
1: Miljöpartiet vill återuppta Renmarkskommitténs arbete. Det meddelar partiets språkrör Daniel Heldén.
2: Vad som är viktigt är ju att vi tar upp Renmarkskommittén igen, att det arbetet återupptas så att vi kan få en hel genomgång vad som gäller med mark- och vattenfrågor och fiske och jakt och så vidare.
1: Renmarkskommittén var en statlig utredning som tillsattes 2021 med uppdrag att utreda vilken rätt samebyar har att upplåta småviltsjakt och fiske i förhållande till staten. Renmarkskommittén lades ner i slutet av 2024.
2: Att man la ner den är ju katastrofalt. Men Girjasdomen som den är just nu, det är klart att den blir vägledande mycket i det här arbetet. Men vi behöver återuppta det arbetet.
1: Heldén intervjuades i Samradions partiledarintervju. Där kommenterade Heldén också rennäringens status som riksintresse. Kristdemokraterna vill att rennäringen inte längre ska vara ett riksintresse. Det är något som Daniel Heldén ställer sig kritisk till.
2: Hela idén med att försvaga rennäringens ställning som riksintresse är ju förkastlig. Det är ju en viktig del, och det ligger ju också i grunden att vi har samerna som en nationell minoritet med rättigheter. Ett urfolk, det är ju liksom Europas enda urfolk. Och då måste vi ju se till att det finns kvar. I vissa fall så behöver rättigheterna stärkas.
1: Reporter Aron Bergdahl, Anne-Laila Blind-Petersdotter, Samradion.
3: Kan det vara en torsk?
4: Nej, jag känner inte igen mig.
5: Fjällräv, polarslamfluga, gattmolla och lake. Alla finns i norra Sápmi och alla är rödlistade. Just nu visas en utställning om hotade arter i Abisko. Men hur många av arterna känner personer i Kiruna igen?
6: Och mitt namn är Emil Podas. Wow, det här var svårare än vad jag trodde. Jag som påstår mig vara bra på sånt här.
3: Tom Edström.
7: Saga Edström.
5: Den här då?
8: Ja, den kan.
7: Fjällräv.
5: På gatorna i Kiruna stannar vi förbipasserande och visar bilder på några arter som finns i norra Sápmi, men som också finns med på den svenska rödlistan. Rödlistan är en sammanställning över arter som riskerar att försvinna från Sverige. Den tas fram av SLU Artdatabanken och omfattar bland annat växter, djur och svampar. Vad tror du skulle behövas för att folk visste mer om rödlistningen?
6: Kanske fokusera mer i skolan på bevara naturen, kanske inte bara undervisa om ren fakta om djur och natur.
3: Jag tror det är mer kunskap och kunna att man är ute, när jag är ute och fiskar så kanske jag inte plockar upp den här fisken.
5: Utställningen som just nu visas på STF i Abisko har tidigare stått på Naturum. Tanken är att fler ska få upp ögonen för arter som finns nära oss. Sofia Åström arbetar på Naturum i Abisko.
9: Man vet om att arter är hotade och riskerar att utrotas, men man kanske inte känner till begreppet rödlistning och de olika nivåer för utrotningshotat som det innebär i den här rödlistan.
5: Reporter här var Katja Inga Gren för Sameradion.
1: Den 9 augusti firas den internationella urfolksdagen. Det är en dag där världens urfolk hyllas. Urfolksdagen instiftades 1994 för att uppmärksamma urfolkens rättigheter världen över. Anne-Laila Blind-Petersdotter.
0: Du lyssnar på nyheterna, och fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio Play. Nu följer Idipoddo med musik, reportage och längre intervjuer.

0: Välkommen till Sameradions partiledarintervju, Daniel Heldén, språkrör för Miljöpartiet.
1: Tackar.
0: Högsta domstolen slog i Girjasmålet fast att Girja sameby har ensamrätt att upplåda jakt och fiske i sitt område. Anser Miljöpartiet att den principen bör gälla även för andra samebyar?
1: Ja, så nu har Högsta domstolen slagit fast det här för Girjas, och då ska ju den blir ju vägledande i viss mån. Jag vet att det finns en massa juridiska komplikationer om det här, men vad som är viktigt är ju att vi tar upp renmarkskommittén igen, att det arbetet återupptas, så att vi kan få en hel genomgång vad som gäller med mark- och vattenfrågor och fiske och jakt och så vidare. Att man la ner den är ju katastrofalt, men Girjasdomen som den är just nu, det är klart att den blir vägledande mycket i det här arbetet, men vi behöver återuppta det arbetet.
0: Just det. I renmarkskommittén så stod ni bakom majoritetsförslaget då att samebyarna på sikt skulle ta över upplåtandet av jakt och fiske. Står ni fast för det?
1: Vi står fast för det. Sen får man ju liksom utifrån vad Högsta domstolen har sagt nu, vad som gäller för andra samebyar, inte ratificerat. Där ligger det ju fast. Det behöver vi göra.
0: Just det. Med nuvarande opinionssiffror så kan Miljöpartiet bli en del av ett kommande regeringsunderlag med bland annat Socialdemokraterna. Är ni beredda att ta med den här frågan om jakt- och fiskeupplåtelser i en regeringsförhandling?
1: Ja, men hela frågan om samernas rättigheter och möjligheter, om det rör sig om jakt och fiske eller om det gäller andra möjligheter eller intrång på deras mark, bör ju vara en del av den diskussionen, och vi vill ju att renmarkskommittén ska återupptas till exempel, så att det kommer ju vi att arbeta för.
0: Vi går vidare. Regeringen har aviserat en översyn av systemet med riksintressen. Bör renäringens ställning som riksintresse stärkas, försvagas eller vara oförändrat, tycker du?
1: Det är hela idén med att försvaga rennäringens ställning som riksintresse är ju förkastlig. Det är ju en viktig del, och det ligger ju också i grunden att vi har samerna som en nationell minoritet med rättigheter. Ett urfolk, det är ju liksom Europas enda urfolk. Och då måste vi ju se till att det finns kvar. I vissa fall så behöver väl rättigheterna stärkas. Men vi ser ju nu mycket tryck på samernas områden, renbetesområden, från exploateringar av inte minst gruvor och andra saker som man vill lägga där. Och många gånger så görs det här på ett helt förkastligt sätt. Jag tänker till exempel, jag var uppe i Jokkmokk och besökte området där Kallakgruvan, när man skulle göra järnmalmsgruva i områden, där finns ingen anledning att vi ska bryta järnmalm mera på dessa områden. Det måste vi se till att vi hanterar på ett smartare sätt.
0: Hur kan man lösa ett sådant problem?
1: Vi behöver helt enkelt se att vissa typer av exploateringar inte ska ske inom samernas områden. Det är inte som att hela Sápmi skulle liksom vara fredat, men här måste man hantera det på ett annat sätt, och framförallt måste samråd och arbete gentemot samerna och sametinget ske på ett annat sätt än det gör idag.
0: Vi ska gå vidare. Flera samiska språk är akut hotade. Vad är den viktigaste åtgärden som ni vill genomföra för att fler ska kunna lära sig och använda samiska?
1: Ja, jag menar, samiska, jag menar, det är ju ett nationellt minoritetsspråk, och det ska vi ju se till att det har sin plats både i Sápmi, att det är en del där såklart,

0: Men att skolan får de resurserna att kunna undervisa modersmålsundervisning i samiska. Nu är samiska flera olika språk eller varianter. Men det är ju helt nödvändigt, och där har vi ju ett ansvar att se till att det här stärks. Det handlar ju också om kulturinstitutioner och så vidare som får de möjligheterna att arbeta med det samiska språket.
1: Det råder också stor brist på lärare i samiska. Är ni beredda att skjuta till mer pengar för att kunna stärka de här språken och undervisningen?
0: Vi måste ju stärka det. Vi kan ju inte ha ett läge där vi har minoritetsspråk, och speciellt i det här fallet när det handlar om ett nationellt urfolk, att vi inte skulle kunna upprätthålla den standard som krävs för att man ska kunna ha språket levande. Så det behöver vi göra.
1: Daniel Heldén, språkrör för Miljöpartiet, tack för att du medverkade i Sameradions partiledarintervju.
0: Tack.
1: På måndag är det dags för Nooshi Dadgostar från Vänsterpartiet, och jag heter Aron Bergdahl.
2: Hitta Sameradions nyheter i appen Sveriges Radio. Klicka på sök längst ner på startsidan, gå in på samiska och lyssna på de senaste nyheterna från Sameradion. Längst ner på startsidan i Sveriges Radio-appen, klicka på sök och gå in på samiska och lyssna på Sameradions nyheter.

0: Kuldarit Saameradion live musiikkaraito kos ohpastuva saami artistajoin. Otna asi pati juvo Göteborgas ja monge laidestan otna sattakallen Monica Andersson. Hej och välkommen till Saameradion live musikprogrammet där vi får lära känna samiska artister. Vi har tagit oss ända ner till Göteborg för att spela in dagens avsnitt. Så under den kommande timmen så kommer ni få följa med mig, Monica Andersson, på en livsresa i musikens fotspår. När vi nu kommer få lära känna en samisk multikonstnär som låter ljud och scenkonst gå hand i hand. Han är kompositör, ljudkonstnär, dubbare, skådespelare, operasångare bland annat. Det ludlesamiska språket är något som ligger honom väldigt varmt om hjärtat. Låt mig presentera Andaris Rimpi! Bores Boatin Antaris Otnara Samradion Laisadagi.
1: Ollu kiitu.
0: Kohtle dovdu.
1: Nej, det är toppen av puraki till en av svåta stannar att täcka käppiga musiker att man har valt många Jakob Jansson ja Viktor Wilhelmsen ja det är svåta sko mu folkille tanna ja det är tjasami att vapnia radna kuttille tanna läi så det är kall nu svåta stannar att
0: Ja, mig alka åtne bästa kullat och dajtlars parkuit då gälla matkibirra ja, mig kullat och musika gaskal saga ställa mitt. Ja, motto avdal, jos monjeran, gile antaris rimpi, maihtondale vastriot.
1: Mä oon nyt tietiä. Tää jos saamiska, joka tjäädi, missä mainat on parkka, ja tää muina pärä parkka teka siidu projekt mun bruukko ja avlaten. Mä oon pärä parkka te saami kulttuuran, ja te maatat kaikka dubbit, ja li, just mä oon takka tidje, ja li musiikka, ja li jena taietar, ja li. Ja tuolta oman takka. Ja mä oon orotana Göteborgan ja mun mun topikon mun folkilla uallu luoftan. Ja no.
0: Tälle don. Ja Antaris, ton i pohtalekki och to lauten alla. Ton inte gå tusle melde das musikkarit. Och jag sa ju precis här att du kommer inte vara själv på scen ikväll. Kan inte du berätta och introducera vilka det är som kommer göra dig sällskap?
1: Ja, det är Jakob Jansson på slagverkare som ju är en sinnessjukt bra musiker och god vän. Och Viktor Wilhelmsen som är sjukt bästa gitarristen jag har hört någon gång i mitt liv. Så jag, och båda de här gör ju saker som jag inte förstår hur man gör så jag tänkte att det är bäst så att jag slipper vara ensam med mitt lilla som, ja, det är inte mycket att ha, men om jag tar lite till hjälp så kanske det kan bli
0: dig.
1: Någonting. Jag har garderat, ja. Så att ni kan få någon njutning här i alla fall.
0: Ja, men då tänker jag att vi inte ska vänta så länge till. Det är väl dags för er att få inta scenen och spela den första låten, men vad kommer vi att få höra för någonting?
1: Vi repade för första gången i förrgår, så vi måste börja med att värma upp och sätta stämningen lite grann. Och när vi har satt stämningen så förflyttar vi oss till den hårda livet som Porjus kraftstation har gett oss.
0: Så det vi kommer att få höra nu är Tjorboda?
1: Ja, så småningom.

0: Och där hörde vi Andres Rimpi med Churvoda, och tillsammans på scen har han Jakob Jensson på slagverk och Viktor Willemsen på gitarr. Wow! Jag tror det blåste oss av stolarna! Som jag nämnde tidigare så kommer vi under den följande timmen få ta del av din samiska språkresa. Men först tänkte jag att vi skulle prata om den musikaliska resan. Du nämnde för mig inför den här intervjun att musik är ditt första språk och hur du lärt dig lyssna på världen genom toner. Alltså, hur kom musiken in i ditt liv? Kan du berätta?
1: Min äldsta syster Karin var 14 när jag föddes, och då så spelade hon i piano och sen gick hon i musikgymnasium, så att jag tror det, så att jag är liksom uppvuxen de första åren under ett piano då hon har spelat skalor liksom, så att jag tror innan jag har börjat använda något språk liksom, så har jag nog jobbat med toner, tror jag. Så det...
0: Men du är ljudkonstnär, kompositör, operasångare bland annat. Vilka händelser skulle du säga varit avgörande för att hamna där du är idag?
1: Ja, alltså sen lite drygt 10 år så jobbar jag ju enbart med samisk kultur. Jag tror att det var 2012 så var jag på en slags workshop en vecka med andra samiska konstnärer. Och då insåg jag att ja, men det är här jag ska vara. Så det har ju varit otroligt avgörande. Det var bland annat, det var Johan Ango som jag jobbat väldigt mycket med var där, och det var Matti Aiki och det var Siri Brock Johansen som jag också jobbat mycket med, och många andra konstnärer. Så det var ju väldigt avgörande, att då kände jag verkligen att ja, det är inom samisk kultur som jag ska arbeta.
0: Men hur kom operasången in i ditt liv?
1: Ja, men där kunde man ju tjäna pengar. Jag spelade popband med några som är här liksom tidigare liksom, och det var inte så lätt att ta sig fram på det, men opera kan man ju tjäna pengar på, så det var ju bara att välja det. Nej, men jag märkte ju att jag hade en röst som fungerade också, så blev jag väldigt imponerad av det här stora kraften som man kan få ur en röst, så att det är ett skithäftigt uttryck liksom, och det vill jag vara med i också.
0: Mm. Kommer vi få höra framöver någon höra dig sjunga opera?
1: Inte ikväll. Jag spelar in en skiva med Schumanns Dichterliebe på samiska, och en sång som vi kommer höra, ja, nästa faktiskt, är en av de Schumann-sångerna fast tolkad i våran version, för att jag skrev en annan ballad som var baserad på den texten, som handlar om drömmar och kärlek som försvinner, kan man säga.
0: Ja, det var den låten som gjorde mig så pass rörd här eller när ni hade soundcheck här tidigare. Roligt att våra lyssnare också ska få ta del av den resan. Men den konstnärliga processen, hur ser den ut i ditt skapande av musik?
1: Ja, men det att jag jobbar i samisk kultur och med många andra samiska konstnärer, så blir man ju mer medveten om varandras processer, och den är ju starkt knuten till samgivåket, samiskt sätt att vara och tänka, så att vi är en del av allting runt omkring oss, av varandra, av naturen, och att eftersom jag jobbar med öronen och ljud, så är det att öppna öronen och lyssna vad som finns runt omkring oss och hur det är och vad som talar till oss, och försöka använda lyssnandet väldigt mycket och känna av stämningen. För på samiska säger så kullat, betyder både att lyssna och att känna. Så att känna efter vad som finns, och så försöker jag arbeta ut efter det. Om det nu blir en ljudkonst eller poplåt eller vad det är, en text eller vad det kan bli för någonting.
0: Måste vara en väldig frihet att få jobba ut efter det sättet.
1: Ja, det är skönt när man slipper allt administrativt arbete som finns runt allting och konka en massa instrument, så det är väldigt skönt att få bara skapa och få öppna det här och verkligen lyssna och ta in allting.
0: Men en kort, vad är konstnärlig frihet för dig? Kan du beskriva det?
1: Ja, det är att gå ner i källaren till mina syntar och få skruva på dem. Och se, vad säger den här analogsynten till mig?
0: Vad säger den då?
1: Ja, den säger, ja. Ja, vad är det här för någonting liksom? Vad håller du på med liksom? Okej, då jag ska fixa lite grann, säger jag då. Så säger jag, ja, det var bättre. Okej, då säger jag, ska se om jag kan fixa till lite bättre också.
0: Så man skulle kunna säga att du drömmer dig bort när du går ner i källaren och skruvar på.
1: Ja, men det är ju väldigt intresserad just av drömmar, det här tillståndet som är mellan dröm och vakenhet, för då får man ju tillgång egentligen till sina egna tankar och inte störd av en yttre verklighet som tvingar en på vad man ser och vad man gör för någonting. Så att faktiskt att vara i det här, försöka gå in i ett annat tillstånd mellan dröm och verklighet och där plocka vad man kan skapa därifrån faktiskt.
0: Och det ska ju vi verkligen få göra nu, för nu är det ju dags för den andra låten, Negon.
1: Ja, precis. Så vi börjar med en Schumann-låt som heter på tyska då, Ich habe im Traum geweint. Jag grät i drömmen. Nu blir det sorgligt här.
0: Tack.

0: Kiitos.
1: Alltså jag vet inte vad jag ska säga, jag är helt tagen. Men där hörde vi Antris Rimpi tillsammans med Jakob Jensen och Viktor Wilhelmsen med Egon. Och du lyssnar på Samradion live i samarbete med Göteborgs sameförening och Studieförbundet Vuxenskolan, Nationella minoriteters kulturhus här på Redbergsteatern i Göteborg. Och jag tänker att vi ska fortsätta prata om dina konstnärliga processer. Om jag lyckas ta mig samman förstås. Vad är din största drivkraft när det kommer till de här konstnärliga processerna?
2: Ja, men det är att göra ett sånt här samarbete till exempel. Att arbeta med andra samiska konstnärer och lära mig av andra och se vad som kan dyka upp. Som det som vi gjorde nyss här, det fanns ju inte innan i föregår riktigt, utan det är, ja, men som alla musiker, det är kul att arbeta tillsammans och skapa tillsammans. Och speciellt för mig liksom, som jobbar inom den samiska kulturen, att jobba med andra samiska konstnärer ger mig väldigt mycket och får, att man får en väldigt lust att arbeta.
1: För ni träffades första gången i föregår.
2: Ja, vi känner ju varandra sedan tidigare, men vi har aldrig spelat tillsammans.
1: Ja, jag tänkte den musikaliska biten. Men hur skulle du beskriva ditt sound?
2: Ja, det ena foten är bara från 1981-82 ungefär. Och handlar ju om synthpop. Det är som allt utgår ifrån liksom. Och sen så är jag ju inte... Jag har hållit på med trummor och gitarr förut, så det är mitt nya sound som är nu. Liksom. Nej, men det är synt och det är syntar. Och så tycker jag om olika ljud från naturen som jag håller på och bearbetar. Och sen så, jag vet inte.
1: Men när det kommer till din språkresa, då, vi kommer prata mer om den lite senare. Men alltså, hur stor del eller hur viktig har musiken varit i den här processen?
2: Ja, men musiken är ett sånt starkt språk till mig, så att det har ju varit en, också en bra sätt att lära mig språket. Att jag började med att sjunga opera på samiska. Jag fick ju frågan, ja, vill du sjunga en opera på samiska? Ja, visst, ja. Kan du samiska då? Nej. Jag får väl lära mig. Och då blir man ju tvungen, och då kommer ju med musiken väldigt mycket betoningar och sådär. Så att det har ju varit ett sätt för mig att... jag har ju gett ut 3 skivor på samiska, och då är det ju viktigt att det blir korrekt. Så då är man ju tvungen att plugga väldigt mycket och skärpa sig så att man inte får skämmas för släkten och sådär.
1: Så man ska kunna säga att musiken har hjälpt dig när det gäller din språkresa?
2: Ja, självklart, absolut.
1: Jag tänker att vi ska gå vidare för att vi ska få höra den tredje låten. För du pratade här tidigare om det här med att ta inspiration från naturen. Så, Luonto Iena. Och när jag hörde den här första gången så kom det ord till mig. Och jag skulle vilja dela de orden med dig om det går bra. Öppna dina sinnen. Öppna dig själv för allt som finns runt omkring dig. Naturen berättar så mycket. Det finns så mycket liv som vi missar i bruset. Men innanför bruset finns en hel värld av vibrationer och frekvenser som ger energi. Vad skulle du vilja säga om Luonto Iena?
2: Alltså, hela texten... stämmer ju, det handlar ju precis om det, och det är ju hela min, vad jag arbetar med i all min konst, med att naturens röster och läten och sinnets tankar och så. Och sen så passar, vill jag använda den texten, men låten är ju någon slags synt gubbrock egentligen, så att det blir en lustig mix, och det passar på det sättet vi jobbar. Ja, man kan lyssna noggrant på det här också, och man kan hitta nya vägar vad som dyker upp. Så det blir en intressant crash det här med att lyssna på naturen, och så kommer det gubbsyntrock utav det.
1: Jag tycker vi ska köra igång med gubbsyntrock. Ja. Varsågod.

0: Du lyssnar på Sameradion live på plats här på Redbergsteatern i Göteborg. Och jag sitter här tillsammans med Antaris Rimpi och får ta del av en livsresa kantad av att brinna för sitt språk och sin kultur för framtida generationer att ta del av. Men först, alltså det kändes som att min beskrivning av Lontogena var melankolisk i jämförelse med vad vi precis fick höra. Men Antaris, du är ju en av dem som inte fick med dig språket hemifrån. Och då pratar vi om lulesamiskan. Kan du berätta för mig när du insåg att du ville ta tillbaka ditt språk?
1: Ja, men det var på samma träff med de här samiska konstnärerna 2012. Och så tänkte jag, ja men här vill jag jobba. Det är kanske bra om jag lär mig samiska då. Så då började jag lite grann kika. Och sen så blev min fru gravid. Och så då tänkte jag, oh, nu vårat barn måste bli första språket. Så nu får jag lägga på en rem här och börja plugga hårt liksom. Så att det blir den stora vändningen alltså.
0: Vi kommer prata mer om det. Men först skulle jag vilja rikta ljuset på de här som du kallar för eldsjälar, som ville att språket skulle gå vidare. Kan du berätta om de här eldsjälarna som hjälpte dig i den här språkresan?
1: Ja, men alltså, samiska språk är ju väldigt små. Lulesamiskan kanske har max 1000 talare. Så att det är ju väldigt viktigt att få hjälp. Och om man inte kan ett språk och man kanske är rädd för att tala det, så har jag fått så otroligt mycket hjälp, bland annat från en Maridja Andersén som är min handledare, som nu är min sons lärare också. Och som har hjälpt mig med massa kontakter, och vi har åkt runt och träffat en massa andra människor som har pratat samiska med mig och velat hjälpa och bjudit in mig hem till dem. Och det är många som har vetat om att jag vill lära mig samiska, så jag har fått en otrolig pepp och stöd från allihopa och väldigt hjälp. Och med att översätta, eftersom jag har sjungit mycket på samiska, så har jag behövt fått det översatt texter och sådär. Så Valborg Mangs Märak, hon har översatt och hon har spelat in kassettband när hon har läst in, och hon har läst sin nu avlidne man Johan Märak läsa in också texter till mig, så att jag skulle få precis hur det lät.
0: Jag tycker det var väldigt härligt det du berättade för mig när vi snackade inför, ja men, som vårt research-samtal där, när du berättade om att du brukar ringa upp och sjunga på samiska för att uttalen skulle bli rätt.
1: Ja, men det var Gunaira som sa när jag pratade telefon, du får sjunga till mig så jag hör att det är rätt. Så sjöng jag telefon. Jag höll på att jobba med den här operan liksom. Ja, så det blir bra så.
0: Och det var den där första, det var den där operan som, ja. När de frågade dig, kan du samiska?
1: Precis.
0: Ja, härligt. Men jag vet ju också att göra den här intervjun på svenska går liksom lite emot dina tankar just när det kommer till det här med språkåtertagande. Men också att det är viktigt att nå ut till dem som faktiskt kämpar med att återta sitt språk. Kan du berätta varför det är så viktigt för dig att alltid använda samiska när tillfället ges?
1: Ja, men nu kan det vara viktigt, tänker jag, för att det är viktigt att inspirera de som inte kan samiska ännu. Men att vilja kunna ha en väg, att det går verkligen att lära sig. Så att då, därför tänker jag att det är bra att börja lite grann på samiska. Men i övrigt så är det ju, speciellt när vi har sameradion, att det ska finnas, att man ska kunna höra språket, och att de som växer upp ska kunna ha en möjlighet att lyssna på språket ungefär. Så det att jag ger ut skivor och att det är språket. När vi är en sån extremt liten språkgrupp, så är det väldigt viktigt att det finns platser där språket hörs. Mm. Så jag har sagt till mig själv liksom att om jag har en chans att prata samiska så ska jag göra det.
0: Och vi kommer ju ta en del av den här intervjun på samiska lite senare. Men jag tänker att vi fortsätter att prata om det här efter att vi har fått lyssna på den fjärde låten. Och jag har fått till mig att det är en låt om kärlek på gamla dagar. Hur skulle du beskriva låten och vad heter den?
1: Ja, men den heter Tachoy Alvis, och det är som när man sitter på ålders höst och så dricker man kaffe och så sitter man där ensam. Och så kanske ens fru har dött och barnen har flugit ut och så är man ensam. Och så tänker man, ja, men jag var ju kär i den där gamla skolkärleken egentligen. Så. Och jag tänker på henne när jag spelar den här melodin. Så. Ja, så kanske man rycker upp sig och ringer det där samtalet till slut, så kanske det blir bra.
0: Fin. Jag ser fram emot. Varsågod.

0: Du har ju berättat om hur starten för din språkresa har sett ut. Och du nämnde också en liten bit av det, hur du utvecklades vidare tack med att du skulle, med det att du fick veta att du skulle bli förälder. Hur såg den här tiden ut i ditt liv?
1: Ja, men alltså jag och min son, vi lärde oss språket samtidigt. Så under de första 3 åren så dels så studerade jag samiska halvtid och så var jag föräldraledig halvtid. Och jag slutade lyssna på svensk radio och slutade umgås med svenska vänner. Och för att jag bara, nu måste jag lära mig samiska med en gång och min son måste få språket på en gång. Så då blev det så här, ja, bytte man blöjor 20 gånger om dagen och då fick man lära sig hur man sa det på samiska. Och så blev man van och gick här och pratade med mig själv och med min son. Och så hade jag min mentor som jag pratade med i telefon och så pluggade jag. Liksom så där. Så det var de första åren kan man säga.
0: Men 3 år, det är ändå ganska lång tid.
1: Ja, sen så kom jag tillbaka och började lyssna på nyheter igen på svenska.
0: Men när det kommer det här med att återta sitt språk så pratar man ju ofta om språkspärrar. Hade du några språkspärrar?
1: Jo, det är klart att man har det. Alltså på sätt och vis så var det en fördel att lära mig samiska i Göteborg. För att jag kunde ju gå och prata högt i affären på samiska hela tiden. Jag kunde inte, det kan ju inte vara någon som kan titta snett på mig. Varför pratar han för Galle Mattias där? För i början så bara hittade jag på fullständigt. Och det vore ju väldigt märkligt om ni någon som pratar någon slags hittar på samiska i affären i Jokkmokk liksom. I Göteborg funkar det rätt bra liksom. Så det säger man måste vara miljön för att lära sig, men jag kanske lärde mig tack vare att jag var utanför den samiska miljön.
0: Ja, det måste vara fantastiskt att också få göra den språkresan tillsammans med sin son.
1: Ja, vi har kollat på mycket barnprogram tillsammans. Jag tror många föräldrar blivit trötta på att titta på samma barnprogram för 100 gånger medan jag satt och tittade på grammatiken och lyssnade lika noggrant. Så att vi har haft fina stunder framför de få samiska barnprogram som fanns.
0: Men är det någonting som har varit svårt?
1: Nej.
0: Så, okay, men
1: språk är klart det svåraste man kan lära sig, det är skitsvårt.
0: Men vad skulle du då vilja säga till någon som kämpar med att återta sitt språk?
1: Ja, men alltså man ska utgå ifrån noll och så varje ord som man lär sig är ett plus. Det är ingenting man ska ta igen, som om det är någon. Det pratas så mycket om det här med språkförlust och jag har förlorat det och sådär. Då är det som att man ska ta igen någonting liksom, så att man går ifrån en slags minusläge för att komma upp till noll. Jag tycker man ska försöka nästan ta bort det där liksom, och istället tänka på att man ska få en rikedom. Liksom, att man, det är nästan att man vill ta bort det där med språkförlust när det gäller lärandet av språk. För att det, jag vill lära sig något annat språk, franska eller någonting, då blir man ju glad för varje mening man kan säga, man kan beställa en baguette liksom. Men många som har förlorat sitt språk ser det som en tyngd att ta tillbaka det, men så jag vill att alla ska se det som det är en skatt och en rikedom varje ord som man läser.
0: Men hur gör man då för att liksom ta steget ut och våga börja prata samiska?
1: Ja, men det, alltså alla som jag har mött i Sápmi vet ju hur situationen ser ut för språken och alla är extremt stöttande. Det är något hittepå liksom, det här med liksom stränga språkpoliser som tittar snett och sådär liksom. Utan det finns ju, ja, det finns väl säkert, men det är 99% som stöttar dig i att lära dig, så att det är bara att snacka liksom.
0: Det är bara att snacka. Det är bästa tipset, tack. Men du, det är dags för musik igen. Och den här låten, alltså du tog Sápmi med storm förra året när du framförde den här låten på Sápmis största musikscen, Sámi Grand Prix i Kautokeino, i Guasacuellana. Har jag fått det till mig rätt att det är en kampsång?
1: Ja, det är det ju allra. Det är ju en hyllning till vad gångna generationer gör, att vi har kämpat för att vi står kvar här och vi har språket, och är en kampsak och en hyllning att samtidigt som vi kämpar med i rättigheter till med språk och land och vatten och allt vad det kan vara, så kan vi faktiskt festa och ha kul samtidigt.
0: I Guasacuellana, Antaris Rimpi tillsammans med Jakob Jansson och Viktor Wilhelmsen.

0: Kiitos.
1: Ei kuessa kuella nää.
0: Ja te padjana, ja te äkki vielä te muu päärin näitä. Padjana. Ja te som bruko jävla te pärä. Vuollana.
1: Men du, för ganska precis 8 år sedan, alltså det är ganska precis på dagen, så möttes vi här i Göteborg. Du som förälder stod mitt i en kamp för rätten till samiska i förskolan för din son. En kamp som jag tror många kan känna igen sig i. Och jag som reporter för Sameradion skulle intervjua dig angående detta. Och nu sitter vi här och ser tillbaka på din språkresa och hela processen kring det. Och som en hyllning till den här tiden, dina hjälpande eldsjälar, din son, framförallt språket, så tycker jag verkligen att vi ska ta den sista delen på samiska. Nå att antaristolle jobbaja chatten olkobelte göteborgas mot sap mille alo lemasto melde mojtel vi hasto manna våra birra.
0: Ja men mulla päivä sitten tänä Göteborgia ja tälle teka ja men evelakas svirika päivä sitten min valla äkki juhka kiesien mulla juhka kiesit monna vuorom te valo luoftan tää porjossa lahkusin ja toppille ahku ja tää etsä perra hit ja nouten valla äkki te äkkelena nuoron taka miha saamia så att det illa juita mila tjekatam så lätt det on tällä äkki saami orrom. Så det är illa juita milla nå i maj orrom. Så det är akkurat något i orrom. Så man är väl att adjan dem teka mot sami identitet. Illa. Det är akkurat i orrom. Teko, ja men självklart.
1: Mm.
0: Men så är något i må bara säga att jukka kiesit ja pesas lavorom valoluoftan.
1: Maita paikki märkäsä dunja.

Jakob Jansson, ja, Viktor Wilhelmsen. Ja, Sameradion Live har nått sitt slut för denna gång, men innan vi avslutar vill jag passa på att tacka först och främst Antaris Rimpi. Jag vill också tacka Jakob Jansson på slagverk och Viktor Wilhelmsen på gitarr. Göteborgs sameförening. Studieförbundet Vuxenskolan, Nationella minoriteters kulturhus. Alla ni som har kommit hit ikväll och delat denna musikresa med oss. Och självklart våra tekniker på plats här i Göteborg, Henrik Henriksson och Bengt Pettersson. Samt teknikerna i Kiruna, Helena Sydberg Henriksen och Therese Holma. Producent är Vivian Labba och jag är Monica Andersson för Sameradion.

Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.

Hallå där! Ni har väl inte missat att klockan 11 varje söndag i P4 Plus eller på frekvensen 89,6 i Stockholm, ja då kan ni faktiskt höra Poporama eller 10 i topp eller Kavalkad på nytt. Jag utlovar 60-, 70- och 80-tals nostalgi för hela slanten, så pejla gärna in vår hemsida för där ser ni vilka program som är tillgängliga just nu för efterhandslyssning. P4 Plus.

0: P4 Plus med hela Sveriges klassiska hits.
1: Ladies and gentlemen, här kommer Conny Gers.
2: Hej folks. Ja, nu är jag här igen. Och som vanligt så har jag med mig The Toa Sisters. Här ska ni få en Svensås melodi som ni alla kan hänga er i. Ja, tjejer, då är det jag. Tack.
3: Jag blev lurad av alla vackra slager.

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Fredag och vi skriver den 7 augusti och jag hälsar er varmt välkomna till P4 Plus.

jorden vi ärvde och lunden den gröna, vildrosor och blåsippor och lindblommor och kamomill.

Ja, hej allihop och välkomna till våran fredag här i P4 Plus. Ben E. King med Spanish Harlem. Ja, det var först ut det. Och dessförinnan två stycken filmmusiklåtar. Vi hade den här från 1960 då. Shirley Bassey och Goldfinger. Det var 1964. Tänker att damen håller fortfarande på och sjunger. Och ja, så sent som för ett tag sedan så gav hon masterclass. Sven-Bertil Taube, Änglamark ifrån Hasse och Tages Äppelkriget. 1972 spelar man in den filmen. Nu ska vi till Robert Broberg från 2001. Jag vill aldrig att sommaren ska ta slut.

Ja, Procol Harum och A Whiter Shade of Pale. Den här har vi ju hört flera gånger och visst är en riktig klassiker. Den här kom 1967, samma år som The Hounds gjorde A Summer Song. Och så före det då Tina Turner med låten Don't Turn Around från 1986. Och det kan man väl lugnt säga att det kanske är lite grann av det sätt som fick henne att gå vidare. Och det är nog rätt passande för att i samma veva så släppte hon faktiskt sin mycket avslöjande självbiografi Jag, Tina, som den hette på film så småningom när den kom, så fick den namnet What's Love Got To Do With It. Och den handlar om hennes uppväxt, genombrottet tillsammans med Ike Turner och naturligtvis också då det våldsamma äktenskapet som slutade med att Tina Turner lämnade både honom och den karriär de hade tillsammans. Och sen gjorde då en egen solokarriär som ju faktiskt gick till historien. Ja, Tina Turner, så långt. Nu har vi också lyssnat på, vänta lite grann, ska inte glömma bort Robert Broberg. Jag vill aldrig att sommar ska ta slut. Det är nog många som tycker så. 2001 spelar han in den där. Nu går vi till 1979.

It's a bit, nej, inte alls. It's a bit teeny weeny yellow polka dot bikini. Brian Hyland, det som så småningom också blev Lill-Babs låt här i Sverige. Det här var 1960. Paul Young med 80-talsklassiken Every Time You Go Away från 85. Och Ted Gärdestad gjorde Sol, Vind och Vatten 73. Och The Knack, ja, det var My Sharona. Eller My Sharona från 79. Ja, det vill till att säga ramen rätt här. Nu så ska vi till en dam som fyllde 80 i januari. Still going strong, full fart, och just nu så har man återupptagit i staden där allting händer när det handlar om country, Nashville närmare bestämt, de repetitioner som sker inför den stora premiären på Dollys egen musikal. Och när jag då säger Dolly så vet ni att det handlar om Parton.

En sommarreggae med Elisabeth Andreasen, som hon heter numera. Ja, Andreasson var det då, 1984. Då var det bara ett år kvar och sen skulle hon vinna Eurovision Song Contest. Tänk om hon visste det. The Shadows med Kon-Tiki kom 1961 och Dolly Parton då med Baby I'm Burning kom 1978. Kon-Tiki, denna enastående farkost som då Thor Heyerdahl använde för att bevisa att folk på andra sidan jordklotet hade kunnat ta sig över haven väldigt, väldigt långt faktiskt. Och båten finns väl utställd där på Bygdö i Norge fortfarande. Vi tar oss vidare till 1976 här nu med Fleetwood Mac och låten Dreams.

mamma. Vi städar och vi skurar och vi fejar. Dammar av och sköter karn. Hänger tvätt och snyter barn. Och skurar, dammar, städar,

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Så om en liten stund tar oss en titt på vädret, hur det kommer att bli den närmsta tiden här. Men först så ska vi lyssna på mera musik och så ska jag berätta vad vi har hört för någonting. Vi fick avslutningsvis i förra timmen en låt från 62, I Can't Stop Loving You, Ray Charles. Och så Siw Malmkvist med Mamma är lik sin mamma från 68. Ja, det vet ni ju, jag har berättat förut om att det är en australiensisk låt från början. Det var John Farnham, ni vet han som gjorde låten The Voice, som hade en jättehit med den här låten på 60-talet. Då hette den Sadie the Cleaning Lady. Och så fick ju Stickan Andersson ta på den och översatte den till svenska. Fleetwood Mac med Dreams kom 1976. Ja, jag lovade Buddy Holly här. Brown-Eyed Handsome Man. Det är en låt från 1956 det.

Ja, det här har vi varit lite vana vid de senaste dagarna. Sommarregn. Märkligt. Igår hade jag sånt där väder som verkligen for åt alla håll. Det ösregnade och så var det lite solsken. Sen var det mulet och så ösregnade igen. Det var... Men jag tror att regnet för många har varit välkommet. Och Monica Zetterlunds, den här sommarregn då. Ja, när var den välkommen första gången? Det var 1975. Michael Jackson, Farewell My Summer Love, kom 73. Och Buddy Holly då, Brown Eyed Handsome Man, var från 56. Utlovat då lite väderlek. Ja, fredagen den bjuder på ganska omväxlande augustiväder. I Götaland och Svealand så blir det en blandning av moln, en del sol och regnskurar som drar förbi. Och temperaturerna hamnar i allmänhet mellan 17 och 21 grader. Även i Norrland så blir det ostadigt med skurar på flera håll men också en del uppehåll. Här blir det svalare, 10-17 grader och fjälltrakterna där blir lokalt under 10. Vindarna blir mest västliga och sydvästliga och tidvis friska, framförallt i samband med skurarna. Och om en liten stund tar vi en titt på hur det blir på lördagen här då. Det kan väl vara intressant för er att veta, ni som lyssnar nu natten mot lördag. Vad har vi nu då? Ja, då blir det I Need You med America, heter gänget, från 1971.

Canned Heat, det är Going Up the Country som spelades in 1968, och från 53 hade vi med oss The Kinks, Come Dancing, och Johnny Rivers, Where Have All the Flowers Gone från 1965, och America, I Need You från 1971. Where Have All the Flowers Gone är inspirerad av Stilla flyter Don. Det var ju en rysk roman som blev film där någon gång också, vill jag minnas. En liten titt på nästa låt då. Där har vi Lou Monte. Han tyckte om att skoja till det lite grann. Och kanske överdriva sin genre en smula. Eller vad tycker ni?

Två stycken här, ett slag för jämlika livet, så kan man väl säga. Här vill man ta bort segregation och mycket annat. Här möttes de då i en sång som handlar om tangenterna på ett piano, det svarta och det vita, och den liknelse man sen kan göra med det. Det här var musik från 80-talet, då den kom 82 redan. Lill-Babs gjorde det nederländska Eurovision-bidraget från 79 på svenska. Colorado heter den. Och Lou Monte då med Lazy Mary, Luna Mezzomare heter den i original från 58. Till Thin Lizzy alldeles strax, men först då som jag sa, lite väderlek för lördagen. Ja, på lördag, här imorgon alltså, fortsätter det något ostadiga vädret, men det ser ut att finnas bättre chanser till längre uppehåll och sol på flera håll. I södra Sverige blir det omkring 18-22 grader, medan norra Sverige får ungefär 12-18 grader. Och fortfarande så kan en annan regnskur dyka upp, framförallt längre norrut. Ja, så inte någon riktig högsommarvärme kanske då, men ändå där solen är. Och om man kommer i lä så lär den nog steka ganska bra ändå. Vi rullar på här med våra program. Och för er som lyssnar på förmiddagsprogrammet, ja, det händer ju grejer i eftermiddag. Det berättar jag mer om en liten stund. För nu först Thin Lizzy.

Det var Dire Straits med Ticket to Heaven som de spelade in 1991. Och Östen Warnerbring, ja, det är han som översatt Summer Wind till svenska. Och det är klart, svårare än så var det väl inte. Sommarvind fick den heta. 1967. Thin Lizzy allra först, men The Boys Are Back in Town kom 1976. Ja, fredag idag. Ja, ni har kanske lyssnat er igenom fredagen redan, ni som lyssnar på kvällssändningen. För klockan är ju snart midnatt, men då kan ni gå tillbaka. Ni andra, ni kan gå in och titta på vår hemsida och kolla på tablån där, för att då möter ni också Mikael Cederbergs program under eftermiddagen klockan 16 idag. Kvällstoppen 2.0. Och det betyder att Micke har plockat en, ja, kan vara vilken som helst egentligen, men just den här fredagen så är det kvällstoppen ifrån den 27 januari 1978. Den listan presenterar han igen, och det är de 20 mest sålda singlarna i Sverige från den här veckan då. Och då 1978 i januari, ja, då låg Wings med en låt, han har skrivit lite kryptiskt, en säckpipehit. Mm-hmm. Ja, ja, den som lyssnar får höra. Nu ska vi lyssna på en kille som inte står Paul McCartney så långt ifrån, nämligen Ringo Starr med Photograph från 73.

The Doobie Brothers, Long Train Running heter låten, och det här är en inspelning gjord 1973. Och så före det Ringo Starr med Photograph från 1973 den också faktiskt. Så då, det sista här nu för min presentation den här veckan, det är en gång för länge, länge sedan, passar väl det här programmet. 74 kom den med Sten och Stanley. Och med det ska jag be att få tacka för idag, och bara en liten, liten titt i historieboken. Vet ni om att det idag är 130 år sedan som de allra första svenska SM-tävlingarna i friidrott inleddes? Och det är i Helsingborg, så då grattar vi väl till det. Nu så, glöm inte bort Mikael Sederberg i eftermiddag om du lyssnar på förmiddagsprogrammet. Han är också tillbaka under lördag och söndag med topplisteprogram klockan 11 båda dagarna. Så då, dags för Sten och Stanley. Ha det bra, hej då!

Hallå där! Micke Cederberg här som har jobbat med P4 Plus ända sedan starten för drygt 10 år sedan. Och jag ska berätta om ett sommarminne för mig som börjar bra men slutar i ett trauma i juli 1975. Jag skulle fylla 11 år och jag och min familj, vi hade då 2 semesterresor. Och den första, den utspelade sig i Halland och vädret var på topp. Sol, bad, grill med mera. Och jag står såklart för musiken i den där lilla batteridrivna kassettbandspelaren. Sen var det dags för etapp 2 och då skulle det bilas genom Europa. Och den där kassettbandaren, den fick förstås också hänga med då. Och vi började i Danmark. Där köpte jag en singel med Gloria Gaynor och vi gjorde lite annat säkert. Sen fortsatte vi till Tyskland. Där besökte vi bland annat en djurpark och jag älskade att höra på musiken på radiostationerna där på bilradion. Sen hamnade vi i Holland och i Amsterdam och där hände då det som inte fick hända. Och när vi turistade då hade någon gjort inbrott i vår bil och den där kassettbandaren var borta. Oj, vad jag grät då. Och vi fick gå till polisstationen och förklara vad som hade hänt. Ja, när vi kom hem, jag fick en ny bandare av min farsa. Men de förlorade kassetterna, de gick ju faktiskt inte att ersätta. Ja, det var ett riktigt trauma för mig då, men ingen blev ju skadad och jag minns annars sommaren som god. Men detta ögonblick i Holland där, det var tungt för mig just då. Men numera då är ju kassetterna utbytta mot Bluetooth-högtalare och med betydligt bättre ljud dessutom. Men med det här minnet ifrån 1975 så önskar jag att ni slipper vara med om stölder och inbrott och ha en riktigt fin sommar. Så hörs vi när du minst anar det.

en rökelynad flicka. Den virvlar och har sig, nu kjolan upp i värja, och nu i en blink släppte brygga foran ner till handelsman Flink. Han drar sig till Malu, han går över strömmen, ja detta det slutar på kärr.

0: Tu mensunena o aktuelna nevipako Radio Romano. Mesem o Veljko Karamani. O antiziganismo si juvindo gi ages. I Åsa Lindhagen, Miljöpartiet, ando Stockholms stad penel so voikodo cijanelas gi akanak. Tai so vorta e politikura silen e maibari responsabilita pe kodo.
1: Sen ska jag säga att när det gäller någonting som vi inte har kommit tillräckligt långt med, där vi har ett väldigt stort jobb att göra, så är det just kampen mot antiziganismen.
2: Le mai importantna alosarimaske pushimata simaskarlerom i inkludaciata o antiziganismo. Fred Taikon Sherutno Katari Romani Glinda penelce importanto sicodo.
3: Inför valet 2026 så kretsar de viktigaste frågorna för romska grupper i Sverige främst kring inkludering och representation, kampen om antiziganism till exempel. Och regeringen måste sätta ner foten och ställa större krav när det gäller antiziganismen och när den gör sig synlig. Jag menar att bekämpa antiziganismen, det är inte förhandlingsbart.
2: Och antiziganismo inte via Jesse Traindo. Åsa Lindhagen, miljöpartist, ando Stockholm stad penel, kikado chijanglas, ji akanak de pagelpe. Dele politiker sitele maibari responsabilitatia pekado.
1: Sen ska jag säga att när det gäller någonting som vi inte har kommit tillräckligt långt med, där vi har ett väldigt stort jobb att göra, så är det just kampen mot antiziganismen. Och det, där tänker jag att vi som samhälle behöver göra mycket fler insatser och jobba hårdare mot antiziganismen, för där har vi inte lyckats. Och vi är 2026 nu, och det här är en fråga som ständigt lyfts när jag möter romer i olika dialogmöten, och vi ser det också i rapporter att den här formen av rasism mot romer, den finns väldigt levande fortfarande i vårt samhälle, och så kan vi inte ha det. Vi måste jobba ännu hårdare med att utrota antiziganismen.
2: Kasundessas i Åsa Lindhagen, Miljöpartiet.
0: Reporter Kasas i Agnes Lakatos. Kataro trandato juli, e svedura saveso besen avri kataro tem, shaite den pesko glaso, pesko voto. Akava besa kia grupa si rekordno bud bari. Pala informatia so del o valmyndigheten, akana isi bute der sar duishela aibish ezero avri temutne svedura, saveso magente lenkotor ando svedosko alosaripe. Adavasi, bista estar procentura mai but sarkai sosas ando paluno alusaripe, estar bes kadaleske. Ye kandalende kaiso del pesko voto si i Karina Pier Rochard ando yete boi. Saviso de but bes kadaleske, trail ando Paris.
4: Det är liksom som händer i Sverige är viktigare för mig än vad som händer i Frankrike. Kanske på grund av att jag en gång kanske kommer att flytta hem.
0: Via Cavaber site da miro voto. Cado me kerav sako data kanasi o alosaripe ando svedo. Mange si mai but važno somaladol ando svedo, sar somaladol ande Francia, motol voi. E svedoske avrite mutne voturia, gina vempe pala e alosarimaski riat. Tai šajta velen jek zorali rola, kete avna e alosarimaske voturia dopaš aj dopaš. Veljko Karamani, Sveriges Radio, Radio Romano.

Ännu lever språket hos oss. Ännu hörs ju våra röster. Längs med älven färdas sången. Vågorna bär ännu orden. Ännu slår ju vårat hjärta. Rösten är sången.

Det här är Nuotta Samis och idag djupdyker vi i det samiska bandet Mollets musik. Och där hörde vi Olles Ia. Jagomun anmar peivy, algen tjohpat ja ohtsat Mollet musika. Det får man in att galgen gerra olomuin makar muhtut sisle Mollet jaukus. Ja oktagi ihalit att dajanama chali na. Ja, för många är Mollet partymusik och yeah, vilket det också är. Men det är så mycket mer. Bivat Galmasis är den bästa låten. Den har räddat livet på mig. Minns när den kom 2016, om jag minns rätt år. För då hade jag kaos runt om och bland annat med en separation, barn och flytt långt bort. I den här låten finns det en rad i refrängen som återkommer och som jag finner tröst i. Ellin leno åtni, mundarpahan vajaldit. Det är mer än en natt i midnattssolen. Tårarna har runnit ner för kinderna och jag körde flyttlass och lyssnade på dem. Så vad passar bättre då än att lyssna på just den låten?

0: lördag.
1: Hallå?
2: Hallå, hej Silva, det är Romano.
1: Hej Romano.
2: Så jag har försökt söka jobb senaste tiden, nej, ingenting funkar.
1: Men vi har ju världens bästa jobb.
2: De är förutom podden då. Det är helt omöjligt.
1: Ja, jag kan tänka mig. Men du, kom till studion och så snackar vi om det här.
2: Okej.
1: Du lyssnar på Vorbisaras. Programmet där jag, Silvia, hjälper mina vänner med olika funderingar. Idag har vi med oss Romano i studion. Välkommen.
3: Tack.
1: Nå, Romano, rodes bucha.
3: Nå, tjeksima, kade buchi, ale vi kamil mas extra jobb, ke kado feri deltid, jag perdovrama sima.
1: Jag fattar. Ej, så kamil mas za buchi. Vad är ditt drömjobb, om du inte är musiker?
3: Kade najma tjesusko drömjobb, kade fejda magino på vad som helst, men alltså, normalt jobb bara.
1: Du hade inte kunnat tänka dig i restaurangbransch?
3: Jo, det också.
1: Det är skitjobbigt att jobba i restaurang.
3: Jag skulle kanske kunna vara en sån här servitös.
1: Skulle du vara en servitös?
3: Ja.
1: Inte en servitör?
3: Båda.
1: Ja, fattar. Du berättade tidigare, Penes, att det känns lite omöjligt.
3: Mm.
1: Sarpenes.
3: Man söker så många jobb. Nej, man får inget svar exakt. Man får samma svar hela tiden.
1: Ja.
3: Sen är det ett väldigt limiterat sätt att leta jobb på. Alltså man kan inte göra någonting mer än att skicka sitt CV.
1: Mm.
3: Eller en e-mail. Eller, det är ju internet, man kan inte göra mer än det.
1: Mm.
3: Det enda svaret jag har fått är tack för din ansökan.
1: Vi har gått vidare med andra kandidater.
3: Ja,
1: men det känner jag igen. Men jag hamnade ju i stress nu när skolan skulle börja. Eller sluta, rättare sagt.
3: Mm.
1: Av alla de jobb jag sökte konstant, alltså varje dag i 3-4 timmar sökte jag
3: exakt.
1: Och det var ett svar. Jag fick ett svar.
3: Exakt, man kände sig väldigt rejected. Som fan.
1: Det är så här exponeringsterapi.
3: Ja, men det funkar inte. Så man, det stod in och stegade. Man får inget svar.
1: Nej.
3: Ja.
1: Kaos. Romano. Du är inte ensam i den här situationen.
3: Nej.
1: Jag har tagit fram lite siffror från SCB, siffror från 2026. Och då är det antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15-24 är ungefär 169 000 arbetslösa. Och det motsvarar cirka 24,5%. Och utav de här 169 000 människorna är 128 000 heltidsstuderande.
3: Mm.
1: Så de har också svårt att hitta extra jobb.
3: Mm.
1: Nej, men det är svårt. Det är, hos mig är det ju väldigt vanligt. Alltså att den är även bocha. Alltså morikolejranken är bocha. Har dina polare jobb?
3: Mm, ja, det är många som har fått. Men så är det många som inte har fått. Så det är 50-50.
1: Det är lite 50-50.
3: Alltså med Shundem i Kraklaro, han Lovla ska de masterexamen.
1: Ja.
3: De ger inte honom jobb fortfarande. Nej. Vilket är ganska chockande.
1: Det är ett blodbad. Men alltså om jag hittar någonstans, man vill ju nästan inte skicka länken till sin kompis. Så det är så hemskt. Tänk om hon får jobb med det. Alltså så här, knas. Alltså, mori bochi. Jag är typ såhär accidento i bochi. Alltså det är så här, man gatekeepar dig onödigt.
3: Alltså.
1: Alltså anglaka då? Sarara kessas bocha. Hur hittade du jobb förut?
3: Alla mina jobb jag har fått, majoriteten av dem, är att det har varit någon som har jobbat där som jag känner och de har gett mig jobbet. Eller saskade ke zuralus desperat sima sa skrisardim ka imore kompisar. Avon pepeski bocha. Vorbisardim i sin chef, avon dinema bocha. Så genom kontakter. Aito?
1: Mande Janesari. Det var alltså ett ordentligt jobb förrens förra året.
3: Mm.
1: Och då hade jag den här golfklubben och nu jobbar jag på café.
3: Mm.
1: Och det är jobb jag har sökt.
3: Okej.
1: Gadekel den bochi moradasa andi kuchni. Och då har jag gått med henne och jobbat med henne. Då har jag liksom kommit in med min mamma.
3: Mm, ja. Förra veckan gick jag till en matbutik och frågade om jag kunde få jobb där. Och då sa han i kassan att han fick sitt jobb av en vän.
1: Ja.
3: Så
1: Gadekel, det låter ju som att kontakter är det vinnande konceptet.
3: Ja, faktiskt.
1: Det är när Janne som man har känt var en checkkidden att bochi. Det är så svårt att få en arbetsintervju. Så att jag tror att om folk känner en människa och vet hur de är, då är det enklare att få jobb. Ja. Så man går igenom hela processen.
3: Exakt, exakt.
1: Det är omöjligt.
3: Ja, men på gamla tider, alltså jättelänge sedan, då kunde man ha sitt CV i, så här, i pappersform. Mm. Och bara gå in och...
1: Ja, lämna.

0: Ai tu sarču īstā, so hui mūdu avat? Asu ta nāvēl būči?
1: Mår inte bra. Tappar motivation eftersom man har motivation av att söka jobbet.
0: Mm.
1: Men sen får man ju inget svar, så man tappar motivation. Man går upp och ner hela tiden.
0: Mm.
1: Är väldigt rastlös.
0: Mm.
1: Tiden går bara. Så man övertänker också på hur man ska få ett jobb.
0: Ja.
1: Så det är, skulle säga, massa negativa känslor och tankar.
0: Mm.
1: Majoriteten av tiden. Ingenting positivt i alla fall.
0: Ja, jag fattar.
1: Mm.
0: Jag kunde i början känna mig otillräcklig.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Många jobbigt är när de inte ens skriver tillbaka.
1: Ja.
0: Jag vill i alla fall bli rejected.
1: Ja, det är det. Det är skönare att få någon slags kritik eller något svar åtminstone.
0: Mm.
1: Så att man vet vad man behöver fixa.
0: Da magin då, det sitter vår bizarra, ska jag i alla fall shoppe. Kan jag se... Vofker el buči på Romer i Stockholm.
1: Aha, okej.
0: Okay. Kadike da magin då, det sitter vår bizarra, släste... Ai kam lesi vari soske tips pa sa šaikeras.
1: Okay.
0: Lašu džes Rafal Sarsan.
2: Na jis tavem bachtale samištosim, ai tu me Sarsan.
0: A me samištosam, na jis. Vill du berätta för oss om Rover i Stockholm och vad din roll är där?
2: Jag jobbar som samordnare i Stockholms stad, stadsövergripande. I uppdraget romsk inkludering. Och i mitt uppdrag så hjälper jag till exempel tjänstepersoner i staden att öka deras kunskap så att de känner till om romer, om lagstiftning, om historia. Men framförallt om deras bemötande och hur de kan skapa förutsättningar så att romer kan få bättre förutsättningar i samhället. Utifrån både lagstiftning och romsk inkludering, det som är nationellt från regeringen.
0: Mm. Romano här söker jobb och undrar hur han ska kunna lyckas att få ett, alltså utöver podden. Och han är ju inte ensam, det är ju väldigt vanligt att man är arbetslös idag.
1: Problemet är ju att man söker jobb och att man inte får jobb och inte fått något svar. Märker du i ditt jobb att det är många som söker jobb nu?
2: Det är ju tyvärr en väldigt stor utmaning, inte bara hos romer utan rent allmänt i samhället där unga personer har väldigt svårt att komma in på arbetsmarknaden. Här så är det så att det är ännu svårare för romska ungdomar att komma in på arbetsmarknaden. Tyvärr så är det också så att det finns en stor diskriminering, det finns något som heter antiziganism. Som gör att romska ungdomar får det betydligt svårare. Och sen kan det handla om vad man har för utbildningsbakgrund, vad man har för nätverk eller vad man har för efternamn, tyvärr.
0: Och du berättade ju att det finns väldigt många som inte har jobb och har väldigt svårt att få jobb. Hur tror du att de påverkas?
2: Det är jättetufft att inte ha ett jobb egentligen, att inte ha en egen ekonomi.
0: Mm.
2: För att vara beroende av antingen myndigheter för att kunna ha en ekonomi eller sina föräldrar eller nära och kära är ju tufft. Det tar ju väldigt mycket på psyket att inte kunna bli självständig.
0: Mm.
2: Arbete skapar ju förutsättningar för ens egen utveckling och självständighet.
0: Mm.
2: En annan utmaning är ju att romska ungdomar inte vågar identifiera sig som romer. Mm. Eller när de går på en arbetsintervju så är de ju skräckslagna för att de frågar ja, var kommer du ifrån? Eller vad har du för etnicitet? Och så hittar de oftast på någonting. Och sen har de otur att den personen talar just det språket och kommer på direkt att de inte är där.
1: Mm.
0: Mm.
2: Det här är ju väldigt jobbigt. Så jag förstår det, Romano, att det är tufft.
1: Mm.
2: Men det är ju faktiskt så att det finns möjligheter och du verkar ju vara en väldigt klok kille som jag är helt övertygad om kommer att lyckas. Det viktigaste är att ta de här små stegen framåt och börja någonstans.
1: Mm. Ja, tack så mycket. Ja, det var ett jättefint svar. Vad skulle dina tips och råd vara för att få jobb idag? Att lyckas med att få ett jobb?
2: Ja, det första är att börja plugga.
1: Mm.
2: Och försök titta utanför egentligen ramarna. Lyft på huvudet, lyft på blicken och tänk inte att det där ville jag bli förut, utan vad kan jag tänka mig att göra istället? Är man ung så kan man ändra inriktning 1000 gånger. Så att börja plugga och använd kommunen. Ställ krav på kommunen. Det finns för unga personer, personal i kommunerna som hjälper till att söka jobb.
1: Mm.
2: Använd de resurserna. Var inte rädda att ställa krav, att säga att jag finns här, jag vill jobba, fixa det till mig.
1: Mm.
2: Hjälp att klä på mig med den kunskap och den erfarenhet som är nödvändig så att jag kan ta mina första steg till egen ekonomi och självständighet.
1: Mm.
2: Och alla jobb är bra, därför att varje person som man träffar, varje jobb man tar, öppnar en ny dörr. Vilket innebär att i slutändan vet man inte var man hamnar.
1: Mm.
2: Men annars så kan man alltid kontakta oss på Romer i Stockholm. Så hjälper vi en vidare, vi hänvisar. Vi kan ha möten med er för att se vad som passar dig bäst.
1: Mm.
2: Och sen hänvisa till rätt person som kan stötta och hjälpa dig. Men alla har möjlighet.
0: Du nämnde det här med att man ska börja plugga. Vet du om det finns någon utbildning som är bättre att plugga än någon annan? För det känns som att alltså, om man pluggar så är det ofta att man hör... För jag pluggar journalistik och alla säger att jag kommer vara arbetslös om 2 år ändå. Så det var ingen poäng. Vet du om det finns någon linje eller någon inriktning som kanske är bättre?
2: Idag och de senaste 10-15 åren så har det varit väldigt mycket att man ska bli akademiker.
0: Mm.
2: Man ska plugga till socionom eller till statsvetare eller vad det nu kan vara för någonting. Det saknas väldigt många på yrkesutbildningarna. Så att arbetsmarknaden skriker efter utbildad personal från yrkesutbildningarna. Så att är du målare, rörmokare eller någonting annat som har med yrken, professioner som jobbar med händerna, kroppen, så finns det oftast bättre förutsättningar.
0: Mm.
2: Så att det skulle jag nog kunna ge tips om att försöka se på.
0: Mm. Du nämnde tidigare att många romska ungdomar är rädda att berätta att de är romer på arbetsintervjuer. Och någonting jag har upplevt bland bara mig och mina kusiner och vänner är att vi, många av oss, är rädda att skriva att vi pratar romanes på CV eller att vi bara är romer rent generellt. Vad har du stött på det också? Vad säger du till, alltså, i sådana fall då?
2: Det här är en jättesvår, en jättekomplex fråga. Därför att idag så säger jag till alla, de ska vara stolta över vem de är och våga identifiera sig med det de vill.
0: Mm.
2: Därför att det är en rättighet vi har.
1: Mm.
2: Men jag själv har haft en fantastisk karriär tidigare i mitt liv där jag jobbade inom bank och finansiell verksamhet under många år och där jag inte talade om att jag var rom.
0: Mm.
1: Mm.
2: När jag talade om att jag var rom så drabbades jag egentligen av en enorm antiziganism och man drog undan mattan under mina fötter och väldigt många utmaningar. Så att jag kan förstå de som inte talar om för att man vill ha en karriär, man vill ha ett jobb.
1: Mm.
2: Men med facit i hand är det med att jag är äldre och kanske varit med om lite grann så är inte det värt att jämt behöva dölja.
0: Mm.
2: Därför att allt kommer fram förr eller senare. Och du som ung rom, du ska vara stolt över den du är. Därför att så länge du identifierar dig och är stolt så kommer din chans att komma. Och det ska inte vara med anledning av att någon inte tycker om romer eller har en antiziganistisk syn på romer. Be dem hopp och bygga. Ni är de ni är och ni ska vara stolta över det. Så att, såklart att ni ska skriva att ni talar romanes, att ni kan romanischip, att ni är romer, därför att ni tillför någonting annat till arbetsplatserna. Ni tillför kulturkompetens, ni tillhör för andra värderingar som gör att de kommer lära sig enormt mycket av er. Så var stolta och var romer. För så länge vi vågar identifiera oss så kommer vi finnas kvar. Men den sekunden vi slutar identifiera oss, då finns det inte längre romsk inkludering. För det kommer inte finnas några romer kvar. Så var stolt över det här.
0: Det var jättefint sagt. Men om vi ska sammanfatta det vi pratat om idag. Vilka är dina tre ultimata tips för att få jobb?
2: Börja plugga, oavsett vad. Yrkesutbildningar är ett snabbspår att komma ut i arbetslivet. Och det är väldigt bra betalt. Våga fråga runt omkring er om jobb. Och även om det verkar dumt, fråga. Man vet aldrig vem man möter eller vilka dörrar som öppnas. Och kontakta er kommun. Det finns personal som jobbar med unga i de flesta kommuner i landet som är anställda för att hjälpa unga att söka jobb och hitta de möjligheterna för varje ungdom.
0: Tack så jättemycket.
1: Ja, tack så mycket.
2: Ha det gott.
0: Detsamma på alla tutor.

0: Nå, Romano, vad tänker du nu?
1: Hakana, damagindo, exerinka mig bort på plugg. Att jag kanske borde fokusera på det lite mer än att söka jobb som en idiot.
0: Ja, det han sa, för jag har alltid vetat att ChackCV, det finns högskoleförberedande program, det finns yrkesprogram och sen finns det alltså akademiska grejer.
1: Mm.
0: Men alla har ju tryckt på att man ska vara akademiker. Det har alltid varit lite så här, det är liksom du pluggar bygg.
1: Mm.
0: Man har alltid sett ner lite på dem. Men det är alltid de som har jobb.
1: Ja, precis.
0: De som pluggade el- och datakommunikation programmerar ju datorer och grejer nu.
1: Mm.
0: Robotar. Och exakt. Jag har valt fel. Jag trivs här, men ändå.
1: Mm.
0: Ja.
1: Nej, men det var bra tips han gav.
0: Mm. Alltså om det här med yrkesutbildningar.
1: Mm.
0: Vet du vad en yrkesutbildning är?
1: Nej, inte exakt.
0: För att en YH-utbildning, det är yrkeshögskolautbildning, ska få starta, ska det finnas ett behov på arbetsmarknaden för den specifika yrkesrollen. Så att om det är brist på en viss roll, om man säger att det är brist på målare eller brist på producent, så startar de igång en utbildning för att de här människorna ska kunna så snabbt som möjligt komma in i arbetslivet.
1: Mm-hmm. Okej.
0: Okay. Jag har kollat upp lite, så ska Bocha, som Arbetsförmedlingen säger, leder mest till arbete efter avslutad utbildning.
1: Mm.
0: Gadeke, det är arbetsmiljöingenjör, elkonstruktör, ambulanssjukvårdare, lokförare. Det låter jättecoolt.
1: Mm.
0: Sen har vi trädgårdsanläggare.
1: Wow.
0: Du vill inte bli trädgårdsanläggare då?
1: Nej. Jag tror jag skulle vilja vara elkonstruktör.
0: Elkonstruktör.
1: Eller lokförare.
0: Lokförare är coolt. Jag har aldrig träffat en lokförare. Men det är kanske därför det finns yrkeshögskolor, alltså YH-utbildning nu.
1: Mm.
0: För att det är brist på lokförare.
1: Mm.
0: Mm. Charlie Lassmas här pendas när vi pratade om det här med att man ska säga att man är rom.
1: Mm.
0: Att man ska vara stolt över att vara rom. För om man inte säger att man är rom så finns det inga romer kvar.
1: Mm.
0: Det har jag aldrig hört någon säga någonsin.
1: Ja, men det är så med många saker. Alltså, om man pratar om det så tänker man på det. Liksom. Om man inte pratar om något så är det inte lika relevant.
0: Nej, det försvinner. Jävla.
1: Så jag får sätta tillbaka det där i mitt CV.
0: Ja, skriv in att du pratar romanes.
1: Men jag heter Romano. Ganska avslöjande.
0: Men du kan inte gå till från Rumänien.
1: Mm.
0: Vad vet de? Egentligen. Kadike, när jag är så här som en gick här från Dampukad och avsnitt.
1: Ja.
0: Hejdå!
1: Hejdå!

0: Kyllä, perjantai ja Fimmix taasen. Tyytössä tänään mie Peter Karlberg ja mun laitapotku sidekick tänään on Kalle Haanesk. Pia Keisu hoitaa meidän telefonislyssiä ja teknikko tänään on Kalle Andersson. No Kalle Haanesk, kuinka sinun perjantai-fiilits on tänä päivänä?
1: Perjantai-fiilissähän on aina hyvä, kun saa pitää olla studiossa olla ja tehdä Fimmixia. Sehän on niin mukavaa, että...
0: Samat sanat, kyllä. Varmt välkommen till Fimmix idag när vi skriver den 7 augusti i kalendern. Och idag bjuder vi förstås precis som vanligt på en massa hälsningar och gratulationer. Eli miksei, aloitamme varsin niiden kanssa. Eli Anna Sekalle nyt illan ensimmäiset hälsningit.
1: Niin tehemme. Vi vill gratulera Camilla Johansson Ernste i Gällivare som fyller 55 år idag. Grattis kramar till dig, hälsningar Jenny och Stefan. Hej Finnmixare! Vi önskar en fin födelsedag till vår dotter Hanna Sandström som fyller år imorgon 8 augusti. Vi önskar henne även lycka till med nya jobbet. Grattis krama från mamma Armi och pappa Ingemar.
0: Haluan lähettää isot halit ja onnittelut mun tätille musterille Dagny Kirunassa, joka täyttää 87 vuotta augustin 8. päivä, eli huomenna. Hyrää, hyrää, hyrää, terveisiä Åsa. Hej, vår pappa, farfar, morfar och äkta make Evert Gunilla som fyller 90 år den 24 augusti och vi vill fira honom. Hälsningarna kommer från Sally, Jan, Ingela, Alexander, William, Leo och Tim.
1: Hej bästa Finnmix, vi vill fira världens bästa Joakim Juntti som den 2 augusti fyllde 30 år. Många grattiskramar från mamma med familj, moster Annika med familj och mormor och morfar. Vi vill gratulera två tjejer i Kiruna som fyller år i helg. Lördag 8 augusti fyller Julia Marainen 50 år och söndag 9 augusti fyller Lena Häggroth 70 år. Hipp hipp hurra till er, önskar Jörgen och Anna-Lena med familj.
0: Minä haluan onnitella minun rakas kaveri ystävä Marlena Öhman Bjursträsk, joka täytti 37 vuotta augustin 5. päivä. Marlena on mahtava ja minä olen niin onnellinen, että hän on mun ystävä. Onnittelut ja halit lähettää Susanna Vonkavaara perheen kanssa. Vill fira Irma Persson som fyllde 90 år i tisdags och hälsningarna kommer från Leif Björkelöv. Hej Fimmix, vi vill gratulera våran älskade mamma och mormor Lena Juntti som fyllt år den 6/5. Nästa år blir det en jämn siffra och stort kalas. Vi vill även skicka stort grattis till Daniel Juntti som fyllt hela 50 den 5/6. Hipp hipp hurra till er, kramar från Sara, Signe och Karl. Lena önskar höra en låt av Janne Hume, Tina Sormus.

0: Siinä Tina Sormus ja se on Janne Hurme ja ei mitään muuta.
1: Soita siekin Finmixiin 0920-275-399. Ring du också till Finmix 0220-275-399. Pia Keisu vastaa väkselissä.
0: Kyllä, ja ihan heti tulee illan ensimmäinen soittaja, mutta jatkamme nyt näin. Vi vill gratulera Jenny Weistedt i Piteå som den 10 augusti blir 35 år, samt Stefan Tornéus i Kiruna som den 13 augusti fyller 59 år. Han befinner sig i Arken uppe i Torneträsk just nu. Grattis kramar från Robban och Senja som just nu är på husbilsemester i Österbotten, Finland.
2: Vi vill gratulera Gunnel Notlöv med flicknamnet Unga. Gunnel fyller 80 år på söndag den 9 augusti. Hon bor i Kiruna med sin man Ove. Firarhälsningarna kommer från Jan Unga med familj i Östanbäck, Skellefteå kommun.
0: Nyt illan ensimmäinen soittaja Sven Abrahamsson, tervetuloa Finmixiin.
3: Kiitos.
0: Kuinka sulla menee siellä Korppilompolossa?
3: No kyllä se menee koimakusti. Ei ruvetaan sanoa.
0: Ei ole moittimista kuitenkin.
3: No ei, vähän aurinko paistaa.
0: Ai, sulla on aurinko.
3: Joo, on, tai ei se oikein, mutta kuitenkin pikkusen niin kuin meinaa paistamaan.
0: Hyvä, että se on jossakin se aurinko.
3: Mutta se on ollut kyllä, se on ollut visuus sun aurinko, katso näin kesään.
0: Se on hyvä sana. Joo, se on kyllä totta, mutta muistelemme just Kallen kanssa viime kesä, hän oli aivan mahtava.
3: Se oli kyllä, se oli kuuma kesä, joo. Kyllä, kyllä lämmin vanha oli hyvä.
0: Joo, joo, kyllä se sapi.
2: Joo, pitkä on talvi eessäpäin, että kyllä sitä saisi vähän lämpiä olla.
0: Niin se joo, kyllä on.
3: Tammikuu oli, se oli enääkin ankara.
0: Ei puhuma vielä niin kuin justiin tammikuusta. Jätä pysymään nyt, pysymään oikeasti.
3: Se on historia.
0: Joo, sano vaan niin. Anna sun hälsningit.
3: No joo, se niin on te jyli, iltä minun sisters on rikkaa sönkistä, on hiltä 28 vuor. Tämän femte augusti, to filde Eva, tuonna paikalle, di Bowerstone on väliin 62 vuor. Och igår fyllde en ung dam 16 år, Julia Norfall, i, hon bor i Rönnskär, Stocka. Och sen hoppar vi till den 11 augusti. Då fyller Birgitta Vianar i Örkalix, hon fyller år. Det är sista födelsedagen på detta decennium eller detta årtionde. Nästa år blir det jämnt. Och sen den 15, då fyller min kusin Stefan Stridsman i Sävast. Han fyller 72, så är det här bör det vara. Och sen är det, vänta nu, ja, no, den 28 fyller Julias mamma Anna-Maria Landevall. Hon fyller också 52 år. Men om jag sa väl inte 72, 52 är det Stefan fyller. Och Anna-Maria fyller också 52. Hon bor också i Rönnskär, Stocka. Och så är det Stefans bror, Hasse Stridsman i Kiruna. Han fyller, vänta nu, ja, han fyller också sista året i födelsedagen detta årtionde. Nästa år blir det jämnt. 60 år blir det för han också.
0: Ja. Fin lista, sulla oli kyllä blocki täynnä.
3: Joo, mutta ei tämä ole. Mulla oli tässä pari vuotta aikaa, kun se oli rapea. Se oli 26.
0: Mä kysyin just, kun se on lisää lähetysaikaa. Ensi kerralla, kun siihen soita sitten, jos sulla on semmoinen lista.
3: No joo, mutta siinä ne oli tällä kertaa.
0: Fiini lista. Hyvä aina, että muistaa nämä, joka on täyttänyt ja täyttää.
3: Joo. Selvä.
0: Tuhannen kiitos Sven Abrahamsson sulle.
3: Kiitos sitten, että sain olla mukana.
0: Hauska, että soit. Hei.
3: Oh, hei.
2: Hei, nu åker vi till Kiruna och vi hälsar Lena Häggrot. Välkommen till Finmix.
4: Tack, tack.
2: Hur är läget i Kiruna då?
4: Ja, hör du, här rivs det och byggs det för fullt.
2: Okej, okay. Det har jag sett.
4: Så det ändras hela tiden.
2: Mm.
4: Så det är bara bra.
2: Men det visar ju att bygden lever i alla fall när det byggs i alla
4: ja,
2: fall.
4: Ja, det visar det verkligen. Det är tur vi har LKAB, de har ju några kronor.
2: Så är det nog säkert. Ja,
4: de har ju någon spänn som gör att vi får så fint här i våra nya stad.
2: Mm. Ja, det blir spännande att se när det blir färdigt.
4: Ja, det byggs. Har man inte varit löjt till nya city som det heter på en vecka, så då har det poppat upp nya hus.
2: Mm.
4: Så det går med en jäkla fart och fint blir det.
2: Mm.
4: Och nu vill jag gratta 3 stycken som fyller år här i augusti. Vi börjar med den äldsta då. Det är ju Sune Björkis Strålberg. Han fyller 75 här nu 4 augusti. Och han och hela familjen, de är utomlands. Så han vill jag gratta, det är min granne. Och sen är vi 3 stycken som fyller år nu 9 augusti. Och det är Mats Fagerlund, kallas Fagis. Och Inger Karlström, vi har gått i samma klass, men hon bor inte i Kiruna mer. Och så fyller jag själv, och så har 9 augusti.
2: Mm, men då får
4: så
2: vi gratulera här.
4: På G.
2: Då får vi gratulera här från studion också.
4: Jajamensan, så det blir roligt.
2: Mm. Mm.
4: Så det var vad jag hade på hjärtat.
2: Ja, men det var ju inte bara.
4: Du nej, sa det var inte du bara. Sa det var 4 jubilarer, så det räcker.
2: Mm.
0: Du sa party på G, vad är det som är på gång?
4: Ja, jag håller på dukar och lagar mat, så är helt slut i den festen början. Så man får, det går nog säkert bra, det blir roligt. Man ska ha fest så länge man orkar, tycker jag.
2: Helt riktigt.
4: Och det är roligt att se att man har mycket vänner och bekanta som kommer.
2: Mm.
4: Mm.
2: Så är det.
4: Så det blir kul. Det tar vi imorgon.
2: Jajamän. Men då får vi önska lycka till med festen och allting. Så får vi tacka för att du ringde.
4: Ja, det går säkert bra. Tack så mycket.
2: Hej då.
4: Hej då. Hej, hej.
0: Det var alltså Lena Hägrut från Kiruna. Vi fortsätter så här. Paljon onnea Mervi Erkeikki, joka täytti vuotta augustin 3. päivä. Lämmin terveiset sinun kollegalta, eli Susanne Redebo, joka on auttanut sua Tule Siekin kanssa. Siis läromedlet oppimateriaali Tule Siekin. Vi vill gratta Berit Hara i Masungsbyn som fyllt 74 år den 28 juli. Vi skulle även vilja gratta våran goa Hanna Lehto Sakrisson i Vittangi som 14 augusti fyller 29 år. Och den 16 augusti fyller farbror Brynolf Lehto i Gällivare 89 år. Grattis kramar från Maria Lehto och Mats Sakrisson med familj i Vittangi.
2: Vi vill fira Bertil Kurö Korpilombolo på hans födelsedag 8 augusti. Hoppas han får en fin dag. Vi som firar är syskonen Älgamo. Jag vill gratulera min bror Kurt Björkvall som fyller 65 år den 7 augusti. Varma kramar från Agneta med familj.
0: Vi vill gratulera Göran Lakakoski på hans 75-årsdag den 9 augusti. Ha en bra dag önskar vi på Rova-sidan i Pajala, Gunnar och Lisa. På söndag den 9 augusti fyller Inga-Lisa Larsson i Svartnäs, Piteå, 80 år. Hon är bördig från Kainolasjärvi. Kyrkböckerna talar inte sanning med hennes födelseår. Hon ser mycket yngre ut än vad siffrorna säger. Hennes passion är ordning och reda, blommor och trädgård, men även dans. När man svänger på i deras gård så tänker man att jag körde fel. Man tror att man nu körde till Handelsträdgården eller Blomsterlandet. Spela gärna amerikansk träskopolka med Fredrik Hangasjärvi och Heidi Hapasari. Hon tycker om att dansa polka. Och här sängarna till Inga-Lisa Larsson kommer från Edvin och Kerstin Lehto i Boden.

0: Siinä Juha Tapio, kaksi puuta. Ja nyt meidän telefoni vastaa, ja nu ska vi höra våra telefonsvarshälsningar, alltså hälsningar man kan skicka in under veckan innan sändningen. Här kommer några av dem.
1: Hei, mä olin Pajalasta El Suurula. Mulla oli joku syntymäpäivä lapsi, 4. päivä elokuuta, Birgitta Pääjärvi, 80 vuotta. Ja sitten 9. päivä Doris Lundholm, 70 vuotta. Ja sitten 10. päivä on minun vanhempani Salli Urula Stridsman. Täyttää 8 vuotta. Kaikille, jolla on syntymäpäivät, niin terveisiä Elsyltä sitten. Kiitos multa.
2: Hei, vill gratulera Ronny Fredriksson i Kåksu som har fyllt 69 den 13 juli. Grattis önskar Anna-Karin och Lars. Tack, hej.
3: Hej Finnix. Vi vill skicka grattishälsningar till Göran Lakakoski i Kalix som fyller mogna år den 9 augusti. Han är en ivrig älgjägare, så vi hoppas han får skjuta flera i år också. Då han fällt många älgar under åren, både med och utan horn. Grattar gör Majlis och Ola i Karstavik.
4: Vi vill gratulera Anki Isaksson som fyller år den 12/8. Och Jan Ivar som fyller 75 år den 22/8 i Jukkasjärvi. Vi som hörrar är Gunnel och Olle i Moria.
5: Hej, vi vill gratta Carina Wiss som fyllde 65 år den 3 augusti. Och Roger Wiss som fyllde 72 år den 5 augusti. Och det är från Syrran och Peter i Svappavara som vill gratulera. Tack, hej.
0: Jatkamme näin, vi fortsätter så här. Me haluamme onnitella Anita Mäki, joka täyttää 70 vuotta augustin 7. päivä, eli tänä päivänä. Anita on syntynyt ja on kasvanut ylös Kaunisvaarassa. Toivottavasti sinä saat hyvän syntymäpäivän. Paljon onnea sisarilta ja meidän perheet. Ja soittakaa mielellään yhden fanfaarin Anitalle. Kiitos, kirjoittaa Sonja. Eller en fanfaar till Anita Mäki.
6: Flaggan i topp för Laila Tjäder i Buristo Palo. En toppen vän sedan många år som fyller 66 år imorgon 8 augusti. Och det är Berit i Pajala som grattar.
0: Den 9 augusti fyller Anna Savilahti år. Hon är från Ystad men just nu befinner sig hon i Övertorneå. Grattis, kramar kommer från mamma.
6: Jag vill hälsa till min kollega Therese Pirak. Hälsar även till alla andra mina kollegor, nuvarande och gamla, som lyssnar på Finmix. Ha en bra helg och tack för ett bra program. Anna.
0: Och nu ska vi till Vittangi. Vi har med oss Siri Wiss. Hur står det till i Vittangi? Hej.
7: Det är bra.
0: Härligt att höra. Har haft en bra fredag så här långt?
7: Ja. Det var bra.
0: Fint, fint. Och du har förstås hälsningar eller gratulationer.
7: Ja, jag vill gratta en av mina bästa vänner, Leona, som fyller 17 imorgon.
0: Vad heter hon mer än Leona?
7: Leona Lanto.
0: Och vad betyder hon för dig?
7: Ja, hon är väldigt viktig. Vi har varit kompisar väldigt länge.
0: Skönt att höra. Kommer ni fira tillsammans också?
7: Det hoppas jag.
0: Inget planerat ännu i alla fall.
7: Nej, men hoppas det.
0: Jajamän.
7: Ja.
0: Men du kanske var nöjd så?
7: Ja, jag var nöjd så.
0: Perfekt. Tack för den hälsningen till din kompis Leona.
7: Tack för ett bra program.
0: Tack själv.
7: Ja,
0: hej.
6: Nu är vi med Gällivara och Kirja Luokt och med Gerhard Hannu siellä.
8: On kyllä täällä.
6: No onpa mukava. Mitäs yes. Siellä Kirjaluoktassa? Mitäs, on se semmoinen kalastuspaikka? Eli joku
8: tämä on riktifiske tälle Kirjaluokta. Det är ju fräl klart.
6: Okej, okay. Joo.
8: Men just nu befinner vi oss inte i Kirjaluokta.
6: Nähä.
8: Vi är faktiskt i Boden i Sävast hos våran son Niklas.
6: Mm-hmm.
8: Och så är det ju nordliga mässa i Piteå och så har jag varit dit och vi får idag dit men det regnar så då vänder vi och åker tillbaka till Sävast.
6: Då tar ni det ett nytt försök imorgon då eller?
8: Imorgon så blir det fint väder och självklart att vi ska fara dit. Mm. Så är det.
6: Ja men det är riktigt.
8: Jajamensan.
6: Är det lika grått i Sävast då ännu?
8: Nej, jag vet att det har öppnat sig så det har inte regnat här på flera timmar.
6: Ja, men då finns det hopp. Då finns
8: jo,
6: det,
8: det finns ju hopp om det. Men ja, regn, efter solsken kommer ju alltid regn.
6: Ja, men det brukar ju vara så.
8: Jo, så är det ju.
6: Ja. Men du hade några du ville fira.
8: Ja, jag vill till att börja med så har jag måste ju fira en. Jag brukar säga självklart Johannes Mattsson Rekamies på sin 24-årsdag den 26 augusti.
6: Mm.
8: Och han bor i Kiruna. Och sen så vill jag hälsa till mina syskon som bor i Luleå, Pajala, Kiruna, ja lite varstans här i Norrbotten.
6: Så du får åka Norrbotten runt när du får och hälsa på syskonen?
8: Ja, det brukar ta en hel sommar innan jag åker tillbaka.
6: Jag förstår det.
8: Ja.
6: Ja.
8: Men Kirjalokta, det är ju vårat hem. Vi bor ju där. Vi har ju bott där i 25 år. Och sen åker vi på semester. Vi har vi brukar säga så här, vi åker till sommarstugan i Markus Vinsa. Under sommaren och är där någon vecka och sen åker vi med husvagn. Vi var ju mycket på bilutställningar och Pajala marknad och bara för att driva tiden för att nu hinner vi vara där uppe i fjällen. Det är ju bara så.
6: Jo, bor man där så hinner man ju vara, så är det.
8: Mm. Ja, men visst är det så, ja. Jajamän.
6: Men hör du Gerhard, var du nöjd med det, de fyra hälsningarna som du fick fram?
8: Ja, visst är jag nöjd och så vill jag hälsa till alla de jag känner och ha en trevlig fortsatt sommar och ja, semestertider och så är det ju.
6: Det är samma önskar vi dig också.
8: Men vad fint hör du. Då ska du ha mycket tack för att du ringde upp mig.
6: Jajamän. Hör du,
8: tack
6: du får ringa fler gånger.
8: Ja, ni kan ju också ringa åt mig.
6: Ja, precis. Ja. Jamen, tack ska du ha, Gerhard.
8: Ja, tack ska du ha. Tack. Hej, hej.
0: Vi sätter upp Gerhard Hanno i våra telefonböcker. Kan vara en kontakt för framtiden. Lät det som. Vi fortsätter så här. Hjälp oss att fira vår fina tjej Mary Lindgren Backe i Umeå som fyller 8 år på måndag den 10 augusti. Vi önskar henne en härlig födelsedag och skickar massvis med grattiskramar från farfar Ola i Haparanda, familjen Backe i Solna, familjen Pettersson i Ronneby och familjen Wallin i Uppsala, Luleå och Haparanda.
6: Hej Finnmix, här kommer en födelsedagshälsning till Härjefors i Kuoksu som fyller 80 år nu på onsdag den 12 augusti. Härje är en händig uppfinnare och skogsman som trivs bäst bland gran och fur i älskogen. Under ungdomsåren blev det en hel del fotboll och han har också hunnit med några långlopp i löparskor. Vi som hälsar är hustrun Majvor, Theresia och David, Julia och Johan, Per Martin och Johanna, barnbarnen Rickard, Ingvar, Kristina, Hjalmar och Stina. Hipp hipp hurra till pappa Härje. Spela gärna en fanfar och såklart gör vi det.
0: Fortsätter så här. Jag skulle vilja skicka grattishälsningar först till min man Anders Lundberg i Vittangi som fyllde 65 år den 31 juli och vill även skicka en stor grattis kram till min son Kim som fyller 35 år den 8 augusti och hans syster Stephanie som fyller 33 år den 15 augusti. Hälsa vill jag också till alla mina fina vänner. Kramar från fru och mamma Eva.
6: Vill mer hjälp får skicka gratulationer till följande som fyller år i augusti. 2 augusti, Folke Åhl, Malmberget. 3 augusti, Lena Brännmark, Luleå. 5 augusti, Vilma Abners, Lainio. 10 augusti, Berit Åhl, Hackas. 12 augusti, Kjell-Erik, Kemi, Kiruna. Och 27 augusti, Åsa Mäte, i Kiruna. Hälsningarna kommer från Eva och Lasse i Kiruna.
0: Nu börjar vi dags för lite musik. Vi har två hälsningar som vill höra samma artist och samma låt. Det är en gammal finsk legend. Vi vill gratulera gulliga rara bror, morbror, bror Mukka som fyller 75 år den 15 augusti. Vi som grattar är Karin, Sara och Liselott från Stockholm och Ingrid från Göteborg. Hipp hipp hurra, spela gärna Rocky Makkara. Kan ni hjälpa oss att fira

0: Pate Mustajärvi ja tietenkin Rocky Makkara. Vi vill fira Bertil Kyrö i Korpis som fyller år den 8 augusti. Grattishälsningarna kommer från Krille, Pia och Stina. Den 3 augusti fyllde min son Mikael i Sollentuna 58 år. Dagen efter fyllde Sune Strålberg 75 och min tidigare arbetskamrat Irma Persson i Sigtuna fyllde 90 år. Många grattiskramar från Eva i Kiruna.
1: Grattis farbror Brynolf Leto Gällivare fyller 89 år 16 augusti. Grattis kramar från Maria Leto och Mats Sakrisson med familj i Vittang.
0: Vi vill gratulera brudparet Schack och Astrid de Flon, för detta Niva Lindmark från Kiruna. De gifte sig i Tornehamns kyrka den 4 augusti. Tack också till föräldrarna Magnus Lindmark och Anna Niva samt morföräldrarna John och Karin Niva för generös gästfrihet när vi kom från Jämtland och Umeå för bröllopet. Hälsingarna kommer från Anna och Pierre de Flon, André de Flon och Rosa Forsbom.
1: Hej, vi vill skicka en hälsning till vår lillebror Kjell Wikman som fyllde 70 år den 5 augusti. Sist ut i flocken av 10 små ljus, du föddes till sist i vårt livliga hus. Som evig babys slapp du allt själv, men fyller nu 70, en gammal rebell. Att tiden har rusat är svårt att förstå. Hur kunde vår lill skruttis hår bli så

0: Lasse Hoikka ja Souvarit ja meitä enkelit koskettaa. Nyt taas on meidän telefonivastaja. Här vår telefonsvarare.
1: Hei Finmix. Haluaisin lähettää onnittelut Anita Mäkille luulajasta, mutta juhlii synttäripäiviä Kaunisvaarassa. Paljon onnea hälle, jäätä ja gotte.
2: Hei Salfeli Miksare. Kan ni hjälpa till att fira Anita Mäki på Björnsgatan i Luleå som fyller 70 år fredag den 7 augusti. Inte nog med det att hon kommer att ta festen på Folkan i sin hemby Kaunisvaara med sina nära och kära. Det är stort det här, Anita. Vi som grattar är Elaine och Torsten i Rutvik.
3: Fira Barbro Keiso på Movägens äldreboende i Kiruna som fyller 87 år den 5 augusti. Och vårt barnbarn Livia Lindberg i Björsbyn som fyller 11 år den 10 augusti. Och vi som firar dessa är Rut och Torsten Lindberg i Svanstein. Tack!
4: Hej, bästa finmixare! Jag skulle vilja gratulera Assar Tens och Okorp i Lombolo 64 år. Ingemar Kevnell, Bollerum, 48 år. Annette Virsand, 64 år, Hagsätra. Herr Virsand, 51 år, Söderhamn. Och Linda Jonsson gratulerar vi också. Det är Eva Virsand och Stig Fritzman som hurrar på detta. Tack för ett bra program.
5: Hej Finmixare. Fira vår fina svärdotter som fyllt x antal år den 6-8. Vi som firar är svärmor och svärfar. Dessutom fyller vår älskade Melker som blir 3 år den 13-8. Och dessutom har vi då ett barnbarn till Vilma som fyller år den 18-8. Tack för det. Hej då.
0: Vi vill gratta Martti Andersson som fyller 70 år idag den 7 augusti. Hoppas du får en toppen dag. Många varma grattiskramar från oss alla i Maunu. Grattis våra mommo, fammo Karina Viss i Svappavaara som den 3 augusti fyllde år. Kram från Molly, Elias, Ebba och Nils. Tack för att du finns för oss alla.
6: Vi vill gratulera världens bästa muffa Esko Granmyr i Kiruna som fyllde 70 år den 5 augusti. Grattis kramar från barnbarnen Signe, Tage och Hjalmar i Karlstad.
0: Två Karkiainen systrar fyller år nästa vecka. Hilda som fyller 18 år den 12 augusti och Lisa som fyller 33 år den 16 augusti. Hilda bor i Korpikula och Lisa bor i Koskiskulle. Kalasen brukar oftast firas hos mamma och pappa i Korpikula. Stor grattis kram till tjejerna kommer från faster Greta och Kurt.
6: Jag vill skicka massor med gratulationer till min älskade muffa Kurt Hagenlöv i Salmijärvi som fyllde 75 år den 5 augusti. Hoppas du har haft en fin födelsedag så kommer jag till helgen och fira dig. Grattis kramar från Malva Hagenlöv med föräldrar i Smedsby.
0: Vi vill gratulera Per-Erik Ek Stockholm som fyller 46 år den 10 augusti. Katti Engström i Vittangi 61 år 11 augusti. Fredrik Karlsson Boden 51 år 12 augusti. Faster Anki Jukkas 72 år 12 augusti. Grattis från Anders och Kerstin.
6: En stor fanfar vill vi skicka till vår vän Anki Vara i Kalix. En stor finmix-fantast som fyller 60 år den 10 augusti. Hipp hipp hurra från KB-gänget.

0: ja fanfaarista menemään Bulgaria asti. Tervetuloa Per Olof Handlöv sieltä päin.
1: Hei hei.
0: Mitä siellä olet tekemässä Bulgariassa?
1: No, minä olen ollut täällä nyt miten 22 joka kesä förutom silloin kun oli pandemia.
0: Okei, mitä siellä viettää niin paljon?
1: Ei, me tykkää, että tämä on hyvä paikka ja sitten minä oppinut tuntemaan vähän ihmisiä ja sitten ei. Tämä on hyvä paikka ja kauhean fiini ranta, 5 kilometriä sandstrando, tämä on himla bra.
0: Mutta onko se fiini piku Kiruna, mistä sinulle tulet kotoisin?
1: On se vähän parempi, joo. Mutta nyt on ollut liian kuuma. Mulla oli 34 graden, mutta nyt se on 30.
0: Okei.
1: Okay. Joo. Ja ei. Meillä on ollut täällä niin monta kertaa oppinut tunteen sitten vähän ihmisiä. Sitten samassa niin vaiheittero omroutessa on suunnut koko ajan.
0: Justi. Ja sulla on tietenkin sieltä päin terveisiä, eli onnitteluja.
1: Yes, mulla on kysyin, joka asuu Jäävleseltä, tai Valbus on 4-3 kilometriä. Se täyttää huomenna 78 vuotta. Ja sitten halusin helsata muutenkin till Camilla Eriksson och Joel Dahl, joka asuu Piteossa. Olen nyt käynyt mikään joka kesä vaihtare till Piteå. Till dem vill jag också hälsa. Och sen har jag två till, Susanne Sidér, av olika anledningar. Hon är jurist och lite bla bla bla. Sitten mä hälsata till Eva Sydefalk. Hän ruukaa useasti päästä framille teidän programmiin.
0: Mm.
1: Mutta jos emme sano Evalle Helsinki, se soittaa 5 minuutin päästä. Hälsain tuot näin.
0: Se on hyvä semmoinen varoitus tietää, että tulee soittaa.
1: Joo. Ja sitten kiittää. Hyvästä ohjelmasta.
0: Tuonen, kiitos.
1: Joo.
0: Ja sulle hyvää illan jatkoa sinne Bulgariaan.
1: Joo, minä lähden nyt syömään. Mulla on kauhean nälkä. Mehän ottaa nyt, för det är inte med fram här.
0: Just det.
1: Så jag var tvungen att sitta och vänta, för jag kom fram till växeln, så jag var tvungen att sitta och tänka, no. Jag nöjde tills sista biten.
0: Men det är inte så synd om dig. Du får gå ut i värmen och äta här. Så att vi kanske inte ändå... Du kan inte klaga helt enkelt.
1: Nej, det är 30 grader nu.
0: Det är inte riktigt samma temp. Jag ska inte säga tempen här utanför, men grått är det. Tuane, kiitos. Per Olof Handlöv.
1: Jo, samma.
0: Kiitos.
1: Ha det bra.
0: Ha det bra, hej.
1: Jo, hej, hej.
2: Ja, från Bulgarien till Kiruna och Anki Lasso. Hej.
3: Hej, hej.
2: Du hörde kanske när vi pratade med en Kiruna-bo som var i Bulgarien och han hade det riktigt varmt där. Jajamän.
3: Ja, man är inte avundsjuk.
2: Nej. Mm. Det är kanske lite svalare.
3: Temp. Ja, verkligen.
2: Mm.
3: Ja. Jag skulle vilja skicka hälsningar.
2: Absolut.
3: Först vill jag skicka åt Åsa Kauppi i Kiruna som har fyllt år den 5 augusti. Och sen har vi mitt barnbarn Nomi Alleman Lasso som fyller 8 år imorgon. Och så min gubbe som fyller 60 år imorgon, Ari Velima. Och sen har vi Bader Alleman fyller 23 augusti, 32 år. Och min dotter Sandra Lasso fyller 32 den 26 augusti. Och sen Siv Johansson som också fyller år nu i augusti.
2: Där fick du ett gäng framfört i radio.
3: Ja, jajamän.
2: Mm. Och du var nöjd så då?
3: Ja då.
2: Nej, men då jättebra. Får vi tacka dig för att du ringde in.
3: Ja, tack.
2: Hej då.
3: Hej.
0: Hanki Lasso där, alltså från Kiruna. Vi vill gratulera Nils Ingelström Mars i Östersund som fyller 4 år den 9 augusti. Nisse drömmer om att köra pistmaskin i Björkliden när han blir stor, precis som sin storkusin Lukas. Han firas av hela släkten och av fam och Ulla från Luleå. Baljon Onnea Nisse. Många kramar från Märta, Otto, Peppe och Max. Tack för ett bra program för alla tornedalingar i hela Sverige, också i Jämtland.
2: Vi vill gratta Alvin Lindgren på 15-årsdagen den 8/8. Vi syns på lördag. Kramar från hela familjen Alamartin.
0: Och så har vi en som är bra på att skicka hälsningar till Fimix. Han heter Peter Outinen. Han vill här gratta 4 stycken. Grattis på födelsedagen Joakim Jonti, 30 år söndag 2 augusti. Grattis på födelsedagen Thomas Vedestig, 52 år onsdag den 22 juli i Övertorneå. Och grattis på födelsedagen Ida Outinen, 40 år, måndag 20 juli. Och sist men inte minst, grattis på födelsedagen Karin Stridsman, 60 år, den 13 juni. Även det över Tornen, det var alltså Peter Outinens hälsningar. Mm.
2: Gratulerar följande vänner. Jan-Erik Nilsson Bara, Luleå, fyllde år den 28 juli. Gunnar Johansson, 5 augusti över Kalix. Eva Hjelm, 16 augusti, Rödup. Bo Johansson, 20 augusti, Rödup. Kristina Eriksson Sköld, 22 augusti. Gratulationerna kommer från vännerna.
0: Nu ska vi höra en grupp som uppträdde i Luleå för inte alltså länge sedan. Hej på er i studion, vi vill fira Lill Åsa Nilsson, Härtsjön Luleå, som blivit vuxen hela 50 år fyllda. Åsa är fastare till Ida Nilsson som samma dag den 5 augusti blev 30 år. Ida bor i Unbyn. Spela gärna få men samlade av Hoja. Vi som grattar är mamma och farmor Berit Nilsson, Christer, Pia och Stina samt Roger och Alva.

0: huija och formen samlad. Med ett halva onnitella Tilde Holmström, joka täyttää 27 vuotta augustin 10. päivä. Haluamme myös onnitella Bu Busse, joka täytti 1 vuotta augustin 6. päivä. Me, joka onnittelemme, on Berit, Rune, Jörgen, Pernilla, Liina ja Erik ja Fonsi, William ja Yra. Iso fanfari näille kahdelle. En stor fanfar till de här två.
1: Finmix, grattis till våran goa Hanna Lehto Sakrisson i Vittangi. Fyller 29 år, 14 augusti. Stort grattis från mamma Maria och pappa Mats, Rasmus, Emil och hunden Turbo.
0: En av era trogna lyssnare och en som alltid grattar andra är Lena Häggroth i Kiruna. Damen i fråga fyller hela 70 år och det ska vi fira, tycker Monica Isaksson och Laila Sikavuopio.
1: Vill du skicka grattiskramar till Kalle Mettavainio i Pajala som fyllde 59 år måndagen den 3 augusti. Skicka även grattishälsningar till Ingvar Henriksson i Mukkakangas och Jonny Veräjä i Kieksäisvara som fyller år nu i dagarna. Vi som grattar är Marie och barnen.
0: Den 11 augusti sker det stora saker i norra Svartbyn i Boden, må ni tro. Då fyller nämligen Marianne Andersson 80 år. Och det tycker vi är värt att firas i Finmix med en fanfar. Stort grattis från Roland och Barbro.
1: Grattishälsningar till Anna Leines i Saltsjöbo som idag fyller år. Hipp hipp hurra från Senja och Robert på resa genom Österbotten i Finland.
0: Ja nyt menemme Korpilompoloon. Stefan Brandlöv, kuinka sulla menee perjantai-ilta? Onko meillä Stefan matkassa? Vi hade inte med oss Stefan. Provaamme, har vi med oss Anneli Brandbo Skogfält?
2: Samtal. Lägg i på luren.
0: Okej, det var det lite trögare. Vi fortsätter med hälsningar här tills vi får någon på tråden.
1: Hej Finmix. Vill fira tre jubilarer som fyllt och fyller jämna år. Min mamma Lilli Darehed i Korpilombolo som fyllde 90 år den 5 juni. Min bror Håkan Darehed i Gällivare som fyllde 70 år den 19 juni. Hipp hipp hurra på födelsedag. Vill även fira Aidis Medström i Luleå som fyller 100 år den 9 augusti. Stort grattis på din stora dag. Stor fanfar för alla jubilarer från Irene Darehed Medeström, Mats Medeström med familj, Agneta Medeström och Patrik Larsson.
0: Ja. Stort grattis på 70-årsdagen till pappa, faffa och svärfar Esko Granmyr önskar vi i Kangos, Krille, Eva och Liv.
1: Hej Finmix, vi vill fira Dennis Kosteniemi Viss i Kiruna som på torsdagen den 13 augusti fyller 30 år. Spela gärna en grattis kraman kommer från hela familjen.
0: Just. Grattis till Fredde i Pålänge som fyller 56 år på torsdagen den 13 augusti. Kramarna kommer från Katarina och alla barnen.
1: Hej på er alla som lyssnar på Finmix. Idag vill vi skicka grattishälsningar till Samuel Niemi i Lammivara, Luleå på hans 50-årsdag 2/8. Och grattis till Anders Niemi Niskanpää, Luleå på hans 65-årsdag som var 5/8. Hälsningar från alla i Niemi-klanen.
0: Hej, vi vill fira Ayla Frostel vid Kiruna som imorgon lördag blir 40. Hipp hipp hurra. Vi vill även gratta Rasmus och Frida som igår fick en liten flicka. Kramarna kommer från Fammo och Faffa.
1: Jag vill skicka grattis kramar till min svägerska Anna-Maria Lanto i Apoa som nyss fyllde 60 år. Det var visst för ett år sedan. Ja, tiden går så fort. Stora tjocka släkten kommer på god fika efter bilbinget och Apoa på söndag. Jobbet ditt på Svanstens skola börjar på din födelsedag på måndag. Hoppas du orkar dit efter kalaset. Hälsningar Nelly.
0: Nu har vi med oss Nytmela Matkassa Stefan Brandlöv, Osyritys sinne Korpilompolon. Kuinka se menne?
3: Nyt se meni paremmin.
0: Hyvä.
3: Se oli se tekniikka, mikä vähän häirytti.
0: Välillä se on niin. Mutta hyvä. Hyvä, että sä olet nyt matkassa.
3: Joo. Ja minä haluaisin onnitella meidän lapsenlapsia. Stanny Brandlöf, mutta minä hän sanoi tietenkin ruotsiksi, kun hän ei voi käsittää tätä meidän kieltä.
0: Okei.
3: Okay. Jos se sopii.
0: Sopii.
3: Stanny, joo, Stanny Brandlöf fyller 18 år den 8 augusti. Och mummo och morfar gratulerar, så vi syns imorgon på fika i Tärkärn i Avan.
0: Hauska. Teillä on vähän matka ajasta.
3: Ei, se ole vähän, se on parikymmentä miljoa. Se ole pahakka.
0: Ei ole.
3: Sitä on niin tottunut siellä ajamissa.
0: Kyllä. Mutta 18 vuotta on, sehän tulee oma kortti hälle kohta.
3: Tietenkin. Ja mä en, se on ottamassa kortti, että eikä se klaraa nyt heti aikoon niin ylös ajoa ja teoriit.
0: Toivoma niin. Mm. Se saapii tulla kyllähän sitten korpiksi.
3: Joo, mamma on täyttänyt ensimmäinen päivä augustia 95, Enna Brandlöf.
0: Oho, se on tärkeä.
3: Se on tärkeä, ja mä en päässyt viime pyhänä perille, eli viime perille, että se on jälkeenpäin sen.
0: Hyvä, niin.
3: Ja mä en, joo, kiitos.
0: Kiitoksia paljon. Stefan, ja hyvä, että tekniikka toimii.
3: Ja mä en.
0: Joo, kuulemma. Kiitoksia, hei.
1: Hej så nu åker vi norrut igen, Torneträsk, och där har vi Anneli Brandobo. Är du hej. Med oss? Hej.
4: Jajamän.
1: Ja, nu var du där.
4: Nu var jag här. Ja, eller hur?
1: Mm. Hur är det i Torneträsk då?
4: Torneträsk är ganska blåsigt skulle jag säga. Ja. Det man får sitta bak i vindskydd.
1: Mm.
4: Men det regnar i alla fall inte, så det får vi vara nöjda över.
1: Ja, men det är ju alltid någonting. Man får ta alla glädjeämnen som man kan ta.
4: Ja, men eller hur?
1: Mm.
4: Mm.
1: Och du hade någon du ville fira?
4: Ja, jag vill fira min son Isak Pattomella som fyllde år i måndags den 3 augusti till han 21 år. Och jag har nog via skrift firat honom via er i 20 års tid och nu fyller han 21, tänkte jag nu ska jag ringa.
1: Mm.
4: Och sen har jag min storebror Mats-Erik Skogfeldt som bor i Karlsborg som fyller 50 år den 24 augusti. Och då tänkte jag, då kan jag passa på att gratta honom också när jag en gång kommer fram.
1: Ja, det är nog bäst när man kommer fram, så då får man ha en lista färdig till fickan någonstans så att man kan plocka fram den.
4: Ja, eller hur? Och sen är det ju kul när man ringer första gången att man kommer fram.
1: Ja, då är det ju riktigt tur.
4: Det var en lyckoträff.
1: Mm. Men vad kul att du ringde.
4: Ja, men tack så mycket för att jag fick komma fram.
1: Och ha en fortsatt fin kväll i Torneträsk.
4: Ja, men tack detsamma.
1: Tack. Hej då.
0: Hade vi alltså Anneli Brandobo Skogfeldt från Torneträsk. Alltså, nu ska vi köra lite musik här igen. Vill ni snälla hjälpa oss att fira min fina son Ronny Karlsson i Luleå som fyller 38 år söndag 9 augusti. Ronny är som mån om att fira alla genom er på radion och påminner alltid Momo att lyssna på Finmix varje fredag, utropstecken. Nu är det Ronnys tur att bli firad. Spela gärna Kohtalon Tango med Ivan Grön som Ronny trodde han hette först. Ha en fin födelsedag och miljoner kramar från morsan och brorsan med familjen.

Sunkats och från Pajala till Haparanda. Och här innan vi lämnar över till barnradion hinner vi med en sista kort hälsning. Jag önskar att få gratulera lilla syster Katja Larsson i Sattajärvi som fyller 50 år nu på måndag den 10 augusti. Vi önskar henne en toppen fin födelsedag. Grattis kramar från Erja och Ellen.

0: Tumensunena o aktuelna nevipako Radio Romano. Mesem o Veljko Karamani. O antiziganismus i Juvindo G.A.G.S. I Åsa Lindhagen, Miljöpartiet, ando Stockholms stad Penel så vojkodo Cijanelas G.A.K.A.N.A.K. Tai så vorta e politikura silen e majbari respondibilita pe kodo.
1: Sen ska jag säga att när det gäller någonting som vi inte har kommit tillräckligt långt med, där vi har ett väldigt stort jobb att göra, så är det just kampen mot antiziganismen.
2: Le mai importantna allo sarimaske pushimata si mascarlerom i inkludatia tao antiziganismo. Fred Taikon Sherutno Katari Romani Glinda, Penelce Importanto Sikodo.
3: Inför valet 2026 så kretsar de viktigaste frågorna för romska grupper i Sverige främst kring inkludering och representation, kampen om antiziganism till exempel. Och regeringen måste sätta ner foten och ställa större krav när det gäller antiziganismen och när den gör sig synlig. Jag menar att bekämpa antiziganismen, det är inte förhandlingsbart.
2: Och antiziganismo inte via Jesi Traindo. Åsa Lindhagen, miljöpartist, ando Stockholm stad Penel, kikado Cijanglas, ji akanak de pagelpe. Dele politiker sitele majbari responsabilitatia pekado.
1: Sen ska jag säga att när det gäller någonting som vi inte har kommit tillräckligt långt med, där vi har ett väldigt stort jobb att göra, så är det just kampen mot antiziganismen. Och det, där tänker jag att vi som samhälle behöver göra mycket fler insatser och jobba hårdare mot antiziganismen, för där har vi inte lyckats. Och vi är 2026 nu, och det här är en fråga som ständigt lyfts när jag möter romer i olika dialogmöten, och vi ser det också i rapporter att den här formen av rasism mot romer, den finns väldigt levande fortfarande i vårt samhälle, och så kan vi inte ha det. Vi måste jobba ännu hårdare med att utrota antiziganismen.
2: Kasundesas i Åsa Lindhagen, Miljöpartiet.
0: Reporterkasas i Agnes Lakatos. Kataro trandato juli, Svedura saveso besen avri kataro tem, shaite den pesko glaso, pesko voto. Akava besa kia grupa si rekordno bud bari. Pala informatia so del o valmyndigheten, akana isi bute der sar duishela aibish ezero avri temutne Svedura, saveso magente lenkotor ando svedosko alosaripe. Adavasi, bista estar procentura mai but sarkai sosas ando paluno alusaripe, estar bes kadaleske. Ye kandalen de kaiso del pesko voto si i Karina Pier Rochard ando yete boi. Saviso de but bes kadaleske, trail ando Paris.
4: Det är liksom som händer i Sverige är viktigare för mig än vad som händer i Frankrike. Kanske på grund av att jag en gång kanske kommer att flytta hem.
0: Via Cavaber site da miro voto. Cado me kerav sako data kanasi o alosaripe ando Svedo. Mange si mai but važno somaladol ando Svedo, sar somaladol ande Francia, motol voi. E Svedoske avrite mutne voturia, gina vempe pala e alosarimaski riat. Tai šajta velen jek zorali rola, kete avna e alosarimaske voturia dopaš aj dopaš. Veljko Karamani, Sveriges Radio, Radio Romano.